0: Play Radio. Najbolja muzika sada.
1: Eta, ta.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.
3: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni buteri, emojne meni te bitcoine, jer to bre ne šuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme...

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na Tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva smo naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass. Tvoj alarm za

muzika je na sajtu www.playradio.rs ili

Morao je da me tera maler, kada tvoje miris opio se pare, preveo me žednu preko bare, opet dišem, oči mi se cakle.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za boks.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

0: Jutro, 7 sati i 2 minuta, ponedeljak, 11. maj, neka je Force sa vama, da, celog ovog maja. Slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom, opet na okupu nakon ludog vikenda.
1: Baš lud vikend, kolega tebi posebno, mogla bih primetiti. Kaže, ozdravio je, ovako zdravstveno, ali ne i mentalno.
0: Mora ona sve da kaže ljudima. Kako ste vi ovog jutra i mentalno i fizički, to nam pišite na 066-880-2020. I dalje se malo čuje da sam pod prehladom.
1: Ništa ne brini, čuvaj ti glas, ja ću da vodim emisiju. Slušamo, naravno, to. Muziku. Da, funky, technologic, odmah nakon Madone je I Feel So Free.
0: Dobro jutro.

0: Tehnologija. Slušali smo Daft Punk tačno za 1 sat i 10 minuta. Elektronika na playu ovog ponedeljka za razbuđivanje. Tu su nam još Kilian Harris, Benny Benassi. Šta se čuje ovo, Violeta? Nam neki avion sleće na glavu.
1: Stižu po nas. Konačno.
0: Ah,
1: idemo u
0: nas.
1: Crnu rupu.
0: Poz!
1: A sad ipak smo tu. Za ovo uključenje, pa posle ćemo da vidimo kulturni pregled i počinjemo ga sa sajmom knjiga koji se dešava u Kragujevcu, u njihovoj pešačkoj zoni, koliko sam mogla da ispratim, od 13. do 17. maja, što bi trebalo da je
0: preko sutra
1: u sredu.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Je. Kad si rekla, kaži, u šetačkoj zoni, pretpostavljam tamo oko kafića Čokolada.
1: Vidim, poznaješ Kragujevac.
0: Znam ja po nešto.
1: A u Beogradu od 14. do 24. maja Belgrade Burger Festival održava se u parku Kalemegdanske tvrđave i okupiće burger majstore iz Beograda, Novog Sada, Budimpešte, Londona, Stokholma i Kanzasa.
0: Ima li tu pljeskavice?
1: Biće.
0: Morat ćemo jednom da uradimo,
1: početku.
0: Slušajte narode, morat ćemo jednom da uradimo case study kako je burger ušao na tržište pljeskavice i umjesto da bude potučen do nogu, oni ga ismešovali i evo, festivale silne organizuju.
1: Eto, vidiš.
0: Stvarno,
1: a stara dobra pljeka.
0: Ja sam malo šokiran, iskreno. Da smo kao narod to dozvolili.
1: Odšokiraj se jer Mobi dolazi na Kalemegdan.
0: Yes.
1: Također, pored Burger Festivala, nakon 15 godina Mobi se 21. jula vraća na Kalemegdan. Nabavite karte što pre jer ih je ostalo malo, a tu nam je i Leni Krevic. On dolazi nešto ranije, 17. juna, i to ne na Kališ, nego u Ušće park.
0: Leni ili Mobi? Biraj,
1: joj, pa Mobi je nekako više moj vibe.
0: Stvarno bi pre izabrala Mobija nego Leni.
1: Pa zbog muzike, ali Leni ovako, fizički mi više
0: okay,
1: bilo.
0: Ok, kasnije ćemo The Chamber pustiti za nas, a Violeta već nek se snađe uz neki Lift Me Up u svojim slušalicama. Slušamo Ten Snake, Automatic i Aloka i Clementine Douglas. Body Talk, nisam ti ni pitao, Violeta, gotova si sa pregledom? Pa i da nisi, poj!

0: Uvek to kažem posle ove pesme i sada ću. Nemačka elektronika jednostavno bolje nema i zato ćemo i nakon ovog uključenja nastaviti u istom ritmu uz Kajne Music. A sada, sada je 7 sati i 17 minuta i dalje ponedeljak, 11. maj, što se vremenskih prilika tiče, pa napolju šućmurasto, ali ne bi trebalo danas da bude neko loše vreme. Video sam na telefonu 25 stepeni.
1: Si primetio kako kiša nekako uvek padne na ponedeljak?
0: Ne, nisam primetio. Nisam to primetio, Violeta, nisam pratio
1: samo
0: kada pada kiša.
1: Samo moje suze padaju na gore.
0: Ali može, što se tiče kiše, nek padne ovako s vremena na vreme, kada su letnje temperature na snazi, sve ono ostalo mi svakako ne odgovara. Sada bi trebalo da popričamo o sportu i hoćemo, ali nećemo se baviti sportskim pregledom. Rekoh, bio sam bolestan tokom ovog vikenda, ništa pratio nisam, ali zato ove nedelje ćemo mi biti više nego sportski raspoloženi. Ovde u Play jutru opet vas nagrađujemo u saradnji sa Fit Passom. Ovaj put za vas imamo dva puta po tri zajedničke mesečne članarine, tri timske.
1: Ali će da se sređuje za leto, ima da budete raketa do leta.
0: A i ne morate da se sređujete, možete i da se opuštate, da uživate, svašta nešto postoji u ponudi Fit Passa i najbolje bi bilo da odete na njihov sajt, da kliknete tamo objekti pa discipline, izađe vam lista, vidite šta vam je sve u ponudi, tu vam je i mapa. Možda nešto malo istražite ovim aktivnostima jer ćemo vas nešto u vezi sa njima i pitati.
1: Znači, knjige u šake, odnosno sajt na Google-u, ukucate, pregledate sve šta vam Fit Pass nudi i dobro se pripremite da biste zaslužili ovu Fit Pass članarinu.
0: Tako je, jednu tu ekipnu članarinu ćemo pokloniti u programu, dakle, pitaćemo vas nešto o ovim disciplinama, važno je samo da budete brzi, ne morate ništa pretrano da se preslišavate, jer stvarno ćemo vam postavljati izuzetno laka pitanja. Na kraju nedelje, ko bude bio najbrži, dobit će za sebe još dvoje kolega mesečnu Fit Pass članarinu, to je 12 termina, a ujedno ćemo da se igramo i na Instagramu, tamo još lakše. Tamo ćemo da vas izvlačimo iz šešira. Sve što je vi potrebno da uradite je da nam pošaljete fotografiju Fit Pass logoa. Je se kaže logoa ili loga?
1: Pitamo mi vas kako se kaže, a dok vi nama šaljete šta je pravilno, evo, Luka hoće još nešto da vam
0: pa
1: doda.
0: Pa ne, u vezi sa tim Fit Passom, dakle, gde god da nađete taj znak Fit Pass, da li su to novine, neka reklama, billboard, da li je to sajt, samo fotografišite, pošaljite ime i prezime, sve ćemo da vas stavimo u šešir i onda ćemo 15. baš ovde za naš treći rođendan nekoga od vas da izvučemo i šta ćete vi sa te tri člana Marine, vaš problem.
1: Verovatno nećemo da vas stavimo u šešir, stalno Luka pominje taj neki šešir, a na kraju vas vadimo iz, kako se zove ona?
0: Činije.
1: Činija, bravo, časica.
0: Odakle
1: vas
0: vadimo? Odakle vas vadimo, Violeta? Eto, čuli ste ono najbitnije kada je sport za ovu nedelju u pitanju. Sada možemo da se vratimo našoj elektronici, Nemačkoj normalno, jer slušamo Kajne Music i Say What.

0: gledaš tako?
1: Zato što se smeješ i ja sam se sad uplašila šta ćeš da kažeš.
0: Ja sam uvek nasmejan ovako početkom ponedeljka, da sad tebe najzad vidim nakon 3 dana.
1: Mm-hmm.
0: Pa zar nije tako? Baš sam ti se obradovao jutros kad sam
1: te video. Mi se obradovao.
0: U sebi.
1: Ti svoje slušalice, ja svoje slušalice, nismo progovorili.
0: Nego bebo, budi se, izašao je novi virus. O tome pričamo ovog jutra. Hantavirus. Hantavirus, to je nešto najnovije što nam se pa potencijalno dešava ukoliko se onaj... Šta je ono neki, neka krstarica, nije ni kao onaj luksuzan veliki brod, kako se
1: kruzer.
0: To zove? Pa nije kao kruzer, ovo je nešto manje od onih velikih američkih kruzera sa bazenima i čime sve ne, nije ni važno. U svakom slučaju brod, ljudi su bili na brod i posetili ono najizolovanije ostrvo na svetu, Tristan de Cunha, tamo otišli na đubrište, nekih pacov ujo ili šta im je već radio i tantaran, tantaran, hantavirus.
1: I sad koliko sam ja se nešto uputila... Prvo su trebali da odu do Španije. Mm-hmm. Španija im je dozvolila da se usitre kod njih.
0: Jesu se sinoć iskrcali.
1: Da, ali je prvo trebalo da idu na Kanarska ostrva. I onda su oni odbili da ih usidre. E onda su rekli idemo na Tenerife. I tamo su se valjda usidrili.
0: I između toga mislim da je bio Cape Verde. I oni su im isto odkazali.
1: I sad cijela Španija je protiv svoje vlade. Mm-hmm. Jer kao zašto mi da ih prihvatimo ako će nama da donesu taj virus. Što bi ti radio na
0: čuj,
1: tom mestu?
0: Negde su ti ljudi morali pristati. I
1: sva sreća, nemamo vidi, more, eto
0: morala
1: da
0: je
1: kažem.
0: To, morala je to da bude neka velika država poput Španije, ne ono, razumeš, šta ostrva po Atlantiku, jer tamo ko će da ih leči zapravo. E sad, što će biti sa tim ljudima, stvarno je pitanje, jer koliko sam video, to se širi samo tako. Taj hantavirus, popričat ćemo nešto kasnije o njemu stručno, normalno, pošto si ti ipak zubna tehničarka. Ali sve u svemu, jako je neverovatno to da se širi sa čoveka na čoveka. U ovom slučaju oni su bili, jel te, u toj konzervi putajući, pa su bili osuđeni jedne na druge i normalno da su se zarazili muž i žena. Oni su prvi slučajevi, sad vidim ima ih preko 30. E, kako će to dalje da se razvija, pa ostaje da se vidi. Ovako smo otprilike pričali za koronavirus. Kao, ma, znate, to već postoji odavno, to je bilo neverovatno da će se desiti. Kad ono...
1: Vidim, ti si dosta opušten po ovom pitanju, čak se i smiješ dok pričaš to, ali ja nisam. Ja sam se iskreno, kao i za koronu, odmah uplašila.
0: Baš sam razmišljao o koroni, ljudi moji, kad smo to prošli, ovo sve ostalo, budi bok s nama. Pa ne ozbiljno, šta ćemo da radimo? Nećemo se sigurno opet zatvarati. Ako je to to, onda je to to. Ajmo,
1: bio
0: lepo.
1: Ptičiji grip, bio svinski grip, bila korona. Ko je prenosio koronu?
0: Slepi miš.
1: Slepi miš. Evo, sad imamo, pacove. Šta
0: tako da životinje,
1: već?
0: Mogli biste malo da iskulirate, ali mi ćemo ipak da vas pitamo šta vi mislite, koja životinja će biti to to kraj?
1: Pingvini sa Madagaskara, ako mene pitaš.
0: Pišite nam 066-880-2020 Viber ili SMS ili Instagram Play Radio RS dok slušamo najbolju muziku sada i dalje elektronika. Anima Elisa, Bere Angel i Benny Benassi, Satisfaction. Kusme.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs.
2: Mašo Ćero, slušaj, tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
6: namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
0: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: I u

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Playlista subotom od 12.
1: Glasajte što pre.
2: Play. Najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
2: Najbolja muzika. Sada.
3: Tačno je 7 časova i 48 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Sastanak sa podsekretarkom Sjedinjenih američkih država za javnu diplomatiju Sarom B. Rogers potvrdio je sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna neće odlučivati samo o novom sazivu parlamenta u Prištini, već i o odnosu snaga u trci za novog predsednika. Posle savezništva i zajedničke pobede Albin Kurti i Vjosa Osmani ulaze u politički sukob koji bi mogao da odredi narednu fazu institucionalne krize. Američki predsednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
1: Sport.
3: Košarkaši Minnesota Timberwolvesa izjednačili su na 2-2 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige pošto su na svom terenu savladali San Antonio Sparse rezultatom 114-109.
1: Vreme.
3: Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput je 763, petlja Ljig, petlja Takovo, u tunelu Veliki Kik, radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Sunce sija, mi izlazimo u našem šlafroku. Ja u cvetnom, ti u šortići.
0: Da. Žene žele nekog dobrog frajera, zgodnog, da gori sve. Da nije mnogo pametan, ali da je pametan.
1: Šorac, majica, papuče, ja sam spreman.
0: Dobro sad, može i taj dobri frajer.
2: Može. Ja se prijavljujem.
0: Sve dugačak iz pisa.
3: Play jutro.
2: Žene žele njega.
3: Sa Lukom.
2: Ja tebe volim isto. Nastavite. Wow, zaista.
3: Violetom.
1: Borba.
2: Aj, pazi šta ćeš sada kažem.
3: Play jutro, svakog radnog dana.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Od 7 do 10.
1: Bim, bim. Eto, Siti se i Smija smo u ovom džinglu koji ste upravo slušali. Dobro jutro, 8 sati je i 2 minuta. Sad će ponedeljak 11. maj. Slušajte Play jutro sa Lukom i Violetom. Ti smo, pitali smo vas kako ste vi ovog jutra. Uglavnom ste dobro, to nas raduje da čujemo. Nema hanta virusa, to je najbitnije.
2: Za sad.
1: Za sad ga nema, kaže Ivan, piše ovde na Viberu. Ovo je izolovan slučaj, pa i nije više izolovan, pošto je došlo i do zaraze trećih lica, onih koji uopšte nisu bili na tom kruzeru. U avionu prilikom transporta nekoga od zaraženih je došlo do zaraze drugih ljudi. Čak i ta aviokompanija saopštila da je zaražena osoba, sad ja nisam siguran da li su,
2: čini mi se.
1: Ne, da li su oni znali da je ta osoba zaražena ili kao nisu znali
2: koliko
1: je ozbiljno.
2: Čini mi se da su znali, ono što ja imam od informacija.
1: Sa terena.
2: Bila sam u avionu, nažalost.
1: Da, da.
2: I da, znali su da je osoba zaražena i onda se i stjuardesa iz te kompanije zarazila.
1: Čak
2: i
1: ta avio kompanija, kažem, saopštila nešto kao zaraženi je kratko bio u kontaktu sa ostalim putnicima i u onoj metalnoj tubici gore nekoliko sati, šta kratko, nema tu kratko. Nastavlja Ivan, ako hoćeš, Vikice, da se plašiš, istraži malo o srčanom crvu i koga prenosi. Pa izvini što
2: pa
1: se...
2: Pa nisam htjela da se plašim,
1: pa ne moraš,
2: ajde.
1: Ne moraš da se plašiš što se srčanog crva tiče, evo ja vam mogu opet da demantujem Ivana, on targetira pse, ali se na čoveka prenosi tako što komarac mora da ujede psa, pa onda da ujede čoveka i da se, samo sekund, i da se to dogodi srčani crv u čoveku, jako, jako, jako mala je verovatnoća da će kao nešto doživeti polnu zrelost ili šta već. Šta radi ti srčani crv?
2: Ja, kada čujem za ovakve bolesti, shvatim koliko je neznanje stvarno prelepo, zato što treba uživati u neznanju, jer kad sam bila na Šrilanci, krenu da mi izlaze na Instagramu reelsovi o denga virusu. Ja naravno učim da vidim šta se, o čemu se tu radi, i onda sam jedno mesec dana bila u strahu da ću baš ja biti zaražena denga virusu.
1: Ljudi, ne morate ničega da se plašite, jer sklonite se decu od radioprijemnika da ih ne razočaramo ovom informacijom. Svi ćemo umreti, sunce će eksplodirati za 4 milijarde godina. We're done. Zato pustimo muziku i udrimo brigu na veselje. Slušamo Demi Lovato, Here All Night, ili dok sunce ne eksplodira. I Madian i Slater, nešto novo u Play jutru. Fire away. Halo?

0: Bila je to Demi Lovato, slušali smo Hero Night. Nije došla do prve pozicije play liste ove subote, nije ni naša Charlotte Cardin Violeta, čak se istropoštovan iz playlistu. Koliko sam nešto čuo, pala na 11. poziciju, a sramota. Demi Lovato se dobro drži sa Hero Night, pala sa 4. na 5. Što se samog vrha tiče, vidimo osmeh na
1: evo
0: tom licu.
1: Evo najavit ću ja. Na 3. poziciji Ray i Where is my husband, na 2. Temin pala i numera Dracula. A Taylor Swift i The Fate of Ophelia na 1. poziciji. Hvala svima.
0: Hvala
1: meni kao prvo. Taylor, pošalji i neku uplaticu za ovo što sam ti sredila.
0: Daću ti ja, Violeta, ovde dinar, to jest može i 5 dinara. Znam da ima tamo na vitrini. Hajde da vidimo šta ste nam još pisali u vezi sa hantavirusom. Pitali smo vas, inače, ne ništa konkretno za taj virus, već šta vi mislite, koja životinjica će nam doneti apsolutni kraj? Za sada pokušavali su slepi miševi, ptice, svinjice, sad pacovi.
1: Neko će nas dokrečiti, to je sigurno. Ja
0: ne damo se, to je najbitnije.
1: Ja opet kažem pingvini sa Madagaskara, Kovalski, Major, neko od njih dvojice.
0: Ja iskreno mislim da će neka od kreatura iz dubokog, dubokog mora, da će neko nešto izvaditi, zaseći, probati i tako će doći do kraja. Jer tamo šta se dešava, stvarno, ljudi, veliko je pitanje. Kada vidim samo one snimke...
1: Sirena.
0: Ma ne, ma kakve sirene, ništa sirene, nego da vidiš kako izgledaju one, nazvaću ih, pa ne znam kako da ih nazovem, kreature, pošto to nisu ni ribe, puze tamo po dnu, pritisak neverovatan, dakle izgled im je katastrofalan, tako da sam siguran da će nešto od toga doneti neku... ono, drevnu bolest, zarazu, šta god. Okay, baš optimistično.
1: U posljednje vrijeme mi na Instagramu iskaču, očigledno sam dosta na Instagramu, iskaču mi neki, naravno, AI snimci, ali kao sve više se pominje da su ljudi videli i snimili sirene. I kao nisu lepe, nego su odvratne. I kao ako su one krenule da se pojavljuju ljudima, to je kraj sveta.
0: Slušat ćemo Siren Song, što je najjače od svega. Jesi videla ili ovo samo ovako pričaš?
1: Ne, nisam videla.
0: Da, Violeta,
1: znaš da ne vidim na daljinu.
0: Neverovatno si, kako se to kaže, ne instinktivna, nego... kad imaš intuitivna, upravo tako. Ovih dana svašta je nešto predvidjela, povratak Shake Khan i nju ćemo slušati, ima novu stvar.
1: A i Bojana Bjelića.
0: I Bojana Bjelića. Ali dobro, da se vratimo vašim porukama. Kaže Silvana, ima serija na Netflixu o virusu koji širi pacov, a koji je dobio u laboratoriji. Ljudski faktor, all of us are dead. Eto tako kaže Silvana. Danilo predlaže hrčka, on misli da će hrčak biti naš kraj. Neće sigurno, da vam ja ispričam, kad sam imao hrčka, nestao, ljudi, na godinu dana, i posle godinu u stanu, i posle godinu dana se pojavio iz nekog špajza, izašao, nikoga nigde video nije, ma trag
1: Bože
0: jedan postojao nije. Godinu dana, ljudi moji, tako da od hrčka sigurno neće biti. A Igor kaže, ježevi, možda i morski, što ježevi?
1: Šta su ti ježevi skrivili?
0: Nemojte, dobri su ježevi. Znate ono, leti kada moramo da ih upozoravamo, da ne ostanu na putu.
1: Ja, nikako su slatki.
0: Pomozimo ježevima ili pomazimo, nemojte da ih mazite. Pišite 066-880-2020. Koja životinja će biti naš kraj, to vas pitamo. Dok slušamo Fever Dream, Hot Honey i specijalno za Violetu i hiljade i hiljade vas koji ste glasali, šampionka playliste Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Novi hit play jutra, 8 sati 24 minuta, ponedeljak 11. maj, dobro jutro svima, da li smo se odlučili koja životinjica će nam doći glave, vidim da dosta poruka ima, ali nažalost zablokirao mi je kompjuter, tako da ne mogu da ih otvorim, morat ćete da se strpite do sljedećeg uključenja, Violeta će preuzeti do tada.
1: A što ja da preuzmem?
0: Ajde, šta si nam pripremila? Koju recitaciju?
1: Pripremila sam vam recitaciju o lisici.
0: Hajde mi još jednom da vas podsjetimo što se Fit Pass nagradne igre tiče, kako ćemo se igrati, odnosno da vam
1: što
0: otkrijemo.
1: Što ni meni nije bilo jasno.
0: Tako je, da vam otkrijemo onaj drugi način igranja na Instagramu, recimo na društvenim mrežama. Već znate, treba da pronađete Fit Pass logo, da ga fotkate, print screenujete, screenshotujete kako god, šta god vam odgovara i pošaljete nam to uz vaše ime i prezime. U petak vas izvlačimo iz činije, ne iz šešira, a u programu se igramo Fit Pass aktivnosti. Otvorit ćemo listu ovde aktivnosti, vama dati da izaberete jednu, postavljamo vam jedno pitanje tako svakog dana i ko bude bio najbrži u odgovoru, taj dobija 3 timske Fit Pass mjesečne članarine.
1: E pa eto, vi sad nemojte učiti na sajtu Fit Passa i onda nećete ni dobiti našu nagradicu, ali stvarno je vredno jer bliži se leto, trebalo bi da se dovedete u formu ili ako ste već u formi, onda možete i da uživate u nekim od objekata koje Fit Pass nudi.
0: Tako je, preko 600 objekata širom Srbije, nekih 60-ak disciplina ili ti aktivnosti, recimo fudbal, borilačke veštine, bazen, plivanje i tako dalje. Pamtite ovo što vam pričamo, možda će vam koristiti u nekom od narednih uključenja. Ako ćemo da nastavimo sa muzikom, pa da ja ovdje odblokiram kompjuter, šta se očuje?
1: Sviraju ti, stižem. Kažu da siđeš dole da ti objasne kako da restartuješ kompjuter. I Want Your Soul slušamo odmah nakon Lenija Krevica i The Chamber.

0: Armand Van Helden i I Want Your Soul. Evo duša, evo telo u 8 sati i 32 minuta. Popravio sam kompjuter, ispremačica i čistačica i IT stručnjak ovde u Play. Ja jutru trebalo da izvučem napajanje iz ekstendera. Ej, ljudi.
1: Uspeo je, uspeo je, ovde zvao je našeg tehničkog producenta,
0: direktora, našeg tehničkog direktora Aleksandra, veliki pozdrav za Aleksandra i hvala
1: si
0: mu na
1: pomoć. Si li ga
0: probudio? Pa mislim da jesam, da.
1: Da, kao i uvek,
0: da
1: moramo da budimo ljude kad imamo problem.
0: Tako je, budimo ljude, to je ovdje naš posao u Play. Jutru kaže Danilo, izašao ti Splinter, verovatno misli na ovog pacova koji je započeo ovo hantavirus ludilo među narodom. O to pričamo ovog jutra, pitali smo vas šta vi mislite. Koja životinja će nam na kraju doći glave, manje više pokušavaju sve, svinje, ptice, slepi miševi, sada i pacovi. Od koga nam preti najveća opasnost? Aleksandar iz Leskovca, inače čovek nadimka Tigar, sumnja na svoju vrstu. Violeta, nećeš verovati, kaže, glave će nam doći maca.
1: Neće nam mace nikad doći glave, zato što znamo koliko su mace divne i prosto ne može maca nikome da naudi.
0: Ali izvini, mačke stvarno imaju međusobno, sad ne prenose ljudima, neke bolesti koje su baš onako, mene su iznenadile, recimo
1: mačija
0: to da
1: sida.
0: Mačija sida i da je baš česta među mačkama, što je u neku ruku i logično ako imamo u obziru februar, jel te? Ali opet baš sam se to iznenadio.
1: Pa, sterilišite svoje mačke na vreme i onda neće biti problema oko mačije side.
0: I pitajte ih gde to one idu februarom, gde se kreću, gde se mace. Jel? Jesi imala nekada situaciju sa mačkom da je lutala okolo i da se vratila srećna?
1: Nisam imala, jer ja ne otvaram ni prozore moje mačke.
0: Tvoja Kyoto ne izlazi tako.
1: Ne može, ne može, ne postoji napolje za nju.
0: Da li si ikad zapravo vodila napolje, bar na povodcu?
1: Vodila sam je napolje samo u transporteru da bih je odvela kod veterinara i na šišanje, ali jesam izvodila bivšeg mačora, Zen je išao napolje na povodcu, ali nije se to nešto proslavilo.
0: Mačora vodiš, a macu ne, dobra Violeta. Kaže, Nemanja, maca će muškarcima doći glave, a ljudskom rodu će presuditi najgora životinja, to jest sam čovek. Pozdrav, apsolutno tačno, i ovdje ćemo završiti ovo uključenje i priču za ovaj sat. Idemo mi malo na odmora, vi uživajte u najboljoj muzici sada. Obećano, ispunjeno, slušamo Maruv i specijalno za Violetu i sve njene sirene, Siren Song.

0: našo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna, zdrave vode Srbije.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
5: Dobro jutro! Ovo ispred nas je česma s kojom počne svaki sunčan dan.
6: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili
8: namaste.
7: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boksu.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajmo, brate, stari uradi, da.
0: Zlata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
0: Ha. Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život Forma Ideale.
1: Samo u prodavnicama Svetofor
2: od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri 1 litar samo 239,90. Indomie nudle promo pack specijalna piletina 750 grama 10 komada samo 229,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
3: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.
4: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Znate,

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: One Republic. Need your love.
6: Playlista. Subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Sport. Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114 i tako sa 4-0 u pobedama eliminisali 76ersa. Vreme. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Autoput E70, petlja Dobanovci, granični prijelaz Batrovci u oba smera, radovi su na popravci, oštećene sigurnosno-zaštitne ograde u razdalnom pojasu od 11.5. do 16.5. ove godine u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se odvija slobodnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: mi i od Digitrona.
1: 7 puta 7, 48 dana, jel?
2: 7 puta 7 sigurno nije 48. Ne znam koliko je, ali mislim da 48 sigurno nije. Help vas, želim izaći zovem.
0: Pismeniji i od Klajna.
2: Neko nam je poslao SMS, ne znamo tablicu množenja.
1: Šalili smo se,
2: ali,
1: ljudi.
2: Sačekaj, ali ne znamo zajedno.
0: Play jutro sa Lukom, Violetom i vama.
1: Ali ja znamo ni gramatikicu.
0: Na Play radiju.
2: Narode, radni narode, uskoro ćete imati priliku da za vas još dvoje kolega osvojite timsku mesečnu FitPass članarinu. To vas još jednom upozoravamo. Koleginice, da li da to bude u narednom ili onom tamo uključenju?
1: U onom tamo uključenju. Misliš? Da završimo lepo sa temom u sledećem.
2: Da se ti razbudiš malo sa tog tvog kauča, jel?
1: Niko ti nije kriv,
2: buđenje,
1: osim samog sebe što nisi prvi stigao do kauča.
2: Mislim da ćeš reći osim samog sebe što sam tebe izabrao, ali i jedno i drugo apsolutno tačno. Dakle, poklanjamo vam tu tročlanu timsku mesečnu članarinu ovde u programu, ali i na društvenim mrežama. Za društvene mreže nije potrebno da budu kolege u pitanju, mogu i drugi drugarice ili kako već volite to da iskombinujete. Bitno je da vas je troje i da nam pošaljete fotografiju FitPass znaka gde god ga u divljini pronađete, nikakvih drugih uslova nemate.
1: I pazite sa tom divljinom, jer odoše ovi sa kruzera u divljinu i evo šta im se desilo.
2: Tako je, dakle, zaključili smo da je Hanta virus, ovaj koji se sada prenosi sa čoveka na čoveka, potekao na Tristan de Kunji dok su tamo gledali ptice na nekom đubrištu, pa ih je ujeo, polizao, šta li im je već uradio pacov. Dakle, ptice su odvlačile pažnju dok su pacovi radili. A šta vi mislite, ko će nam na kraju doći glave, to nam pišete na 066-880-2020 Viber ili SMS.
1: A možete pisati i na Instagram Play Radio RS, gde ste uveliko već počeli da šaljete logo Fit Passa i samo nastavite dok slušamo Lick It i It Girl.
3: Aaliyah's air mood in this bitch. You already know.

0: Ligit. 9:11, ponedeljak 11. april. Hajde još malo da popričamo o hantavirusu. Kaže Mira, kako je krenulo, dinosaurusi će vaskrsnuti i sve nas potamaniti. Inače, razmišljao sam o tome dok sam istraživao o svemir prethodnih dana. Ljudi, da nađemo život van zemlje, ja bih insistirao bih da to bude neka vrsta dinosaurusa. Ništa ovo vanzemaljci kao razvijene tehnologije i to, hoću da vidim dinosauruse.
1: Ja sad kako je pomenula dinosaurusa, htjela sam isto da kažem nešto o svemiru, da kada gledamo gde iz Andromeda galaksije, kada se gleda u našu galaksiju, vide se šta dinosaurusi.
0: Samo još da skoknemo do Andromede. No, hajde da vidimo šta još imamo od poruka, koliko SMS-ova stiglo polako ljudi. Kaže ovako, uništit će nas pčele, kada i ako one nestanu neće biti ni nas više. Tačno, to je tačno, ali mi ipak više razmišljamo ovde o nekom virusu koje će životinje da ubace među ljude i da nas reše. Sima kaže, komarci su ubice ljudi broj 1, a na drugom mjestu 10 kopalja kasnije dolaze ostale nemani. Pa da, neki virus će se definitivno tako preko komaraca i raširiti.
1: Baš šire se već razni virusi, ali da, baš nekako ponedeljak tema uz ovo vreme, stvarno, Luka, idealna tema.
0: Idemo još, poruka SMS-ova, tema jutra, hantavirus, mišija groznica iz SZO-a su znali šta se dešava na tom kruzeru krajem aprila, a bilo je i umrlih. Oni su namerno pustili zaražene ljude da lete avionom, učinjeno vrlo namerno. Svi znamo da je Bill Gates, ovo već znam da je Suzana iz Valjeva, jedan od glavnih financijera SZO, a već znamo šta je sve doživio kada je COVID-19 pušten u promet. Čak se oglasio i Bill Gates, smirujući javnost da hantavirus nije opasan, ali su nađeni neki drugi virusi na kruzeru i posle piše nastavak. Čekam nastavak, Suzana. Idemo dalje u ove poruke. Ćao, drugari, ne znam da li ste primetili. Aha, ovo je već interesantno. Pretpostavljam da su u pitanju one sveće na Hilandaru što dogoreveju brže nego
1: ne, samo
0: spoje.
1: Nemojmo o tome.
0: Kaže, ne znam da li ste primetili, ali po gradu je sve manje onih slatkih ptica koje pevaju, to je crkuću, a sve više onih crnih što mrače. Ljudi, ne da je tačno, te crne ove svrake, šta ujutru rade, ovo već su počele sada. Morat ćemo nešto, opet apelujemo ovde u programu na nadležne institucije, svrake, vrane i ostala ta crna neman koja od 5 ujutru do jedno 10 ujutru svrače, gače i mrače. Ljudi, šta ćemo da radimo
1: po ovom toga? Mi u centru nemamo problema sa tim.
0: Pa da, vi nemate ni ptice, ali imamo mi i ove ostale divne. To nam je Toni inače poslao. Suzana, okej, neko naravno drugo uključenje ćemo tebi posvetiti i nastavku tvoje Bill Gates poruke. Violeta stavila prstić u usta, nešto interesantno se dešava.
1: Ne, nego sam stavila prstić u usta jer se pitam kada ćemo da uključimo nekoga i da ga pitamo. Pitanje iz oblasti sporta, da mu damo šansu da osvoji Fit Pass paket.
0: U sledećem uključenju, kao što si ti i rekla, Violeta, izabrali smo nekih 7 aktivnosti iz Fit Passove liste aktivnosti i vi ćete izabrati neku od tih aktivnosti. Violeta ili ja ću vam postaviti pitanje, pa koliko brzo budete odgovorili, tako ćete i dobiti ili nećete. Dakle,
1: svakom
0: danas,
1: po zasluzi.
0: Od danas do petka se takmičimo, na kraju ćemo vidjeti ko je bio najbrži i ko bude najbrži dobija tu tročlanu timsku FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Sve smo vam rekli, smorili smo malo više sa pričom, tako da muzika, pa opet mi, Ready for Your Love i Madeline.

0: Felix Jeni, Sofijelis, Bekstor za ljubav spremni, a mi ovde u Play jutru spremni da se probudimo uz Fit Pass. Vreme je da krenemo sa akcijom. Poklanjamo vam 3-mesečne članarine za vas i još dvoje kolega, pa hajte, izvolite. 011-301-2092. Violeta, koliko aktivnosti smo izabrali za ovaj ponedeljak iz Fit Passove ponude?
1: 8, ukoliko umem da računam.
0: Koje su to aktivnosti?
1: Ovo si mi namerno uradio. Teretana, fudbal, borilačke veštine, atletika, bazen, streljaštvo, joga i karate.
0: To ćemo vas i pitati. Iz neke od tih aktivnosti imamo po jedno pitanje. Vi ćete izabrati koju već želite aktivnost nakon što nas nazovete na 011-301-2092. Tako je, Violeta, stavi svoje slušalice. Spremna si, možemo li?
1: Može.
0: Reci A ili B?
1: B.
0: Ok, onda će biti ja. Halo, halo, ko je kraj telefona?
2: Igor.
0: Igore, isključi radio, uključi se samo isključivo na slušalicu.
2: Jesam.
0: E, tako, Violeta, izvoli.
1: Ovako, imam da ti postavim, nemam pitanja, ali kaži koja ti se oblast sviđa, iz koje oblasti želiš pitanje. Teretana, fudbal, borilačke veštine, atletika, bazen, streljaštvo, joga ili karate?
0: Pažljivo biraj, Igore.
2: Fudbal.
0: Fudbal biraš. Ok, dakle, pravila su sledeća.
1: Preuzmi ga.
0: Ja ću ti postaviti pitanje. Od momenta kada ja završim sa pričom, kreće vreme, kreće sekundaža, i kad ti završiš sa svojim odgovorom, to se meri u vreme koje ti je trebalo da daš odgovor. Na kraju ove nedelje, u petak, izmerit ćemo sva vaša vremena i najbržem od vas dodeliti, šta je, Violeta?
1: Hajde da ga merimo.
0: Članarine. Upravo tako. Igore, sve ti je jasno?
2: Jasno.
0: Ok, onda pažljivo slušaj. Ko će igrati u finalu ovo sezonske Lige šampiona?
2: Arsenal.
0: Upravo tako. Igore, izmerit ćemo posle u kontroli koliko ti je trebalo. Da li želiš da ti javimo sekundažu ili želiš da ne znaš?
2: Ne znam, bolje da ne znaš.
0: Bolje da ne znaš, možda i bolje da ne znaš, dosta si razmišljao. Da li
1: čak
0: znaš...
1: sam i ja ovo znala.
0: Da li znaš, to sam te da te pitam, da je čak i Violeta znala odgovor na ovo pitanje. Pažljivo je slušala sportski pregled.
2: Svaka čast.
1: Šta si u horoskopu? Da ceć tu.
0: Ali ozbiljno, šta si?
2: Škorpion.
1: Ja znala sam.
0: Da, upravo smo tako i prepostavljali. Igore, imaš 15 sekundi da poručiš narodu šta god da želiš za kraj ovog uključenja.
2: Pa da naša deca pobjede do kraja.
0: Hvala ti, Igore, na lepim rečima. Hvala ti na učešću u našoj igri. Ostani kraj telefona da upišemo tvoje podatke za nastavak ovog takmičenja. Vi ste ostali sve apsolutno čuli. Ništa ne moramo da vam dodajemo, sem najbolje muzike sada. Britney Spears, Criminal i Madison Beer. 15 minutes.

0: Tu smo i dalje.
1: Nažalost.
0: 9:30, ponedeljak 11. maj, a mi smo se približili, baš približili kraju naše emisije.
1: Da, hajde da se zaključimo, pa da se iz programa ovde isključimo. Pričali smo ovog play jutra o hantavirusu, kako ono kažu na internetu.
0: Hentai virus
1: ili hibachi benihana, teriyaki i tako dalje. Svakako mišija groznica, krenulo s Tristan de Cunje, najizolovanijeg ostrva na svetu, raširilo se po brodu. Ovi sa broda proširili sad već, bog te pita gde, ali nećemo da dižemo paniku i nismo ovde u play jutru. Definitivno, šalili smo se, razmišljamo zapravo korak dalje, koja će nam to životinja doći glave, jer ne verujemo ni pacovima, ni pticama, ni slepim miševima. Slabo je to previše. Mislim da je jedini pravi tačan odgovor, zaboravio sam sad ko je već poslao, čovek.
0: Gde su vrapci? To mene interesuje. Gde su oni otišli? Nema ih. Nema ih nigde po Beogradu.
1: U Zemunu ih, boga mi, ima. Pa da, Violeta, kažem ti, moraš da dođeš malo među prirodu, a ne samo onaj beton na autokomandi.
0: Pa zovi me pa ću da dođem. Evo, mogu si da me vodiš na doručak danas?
1: Vodiću te, Violeta, na veliko ratno ostrvo, kada još malo otopli, pošto je tamo nekih 5-6 stepeni.
0: Ali ja sam sada gladna.
1: Pa tamo sigurno nećemo jesti, samo ukoliko nisi planirala da neko od zaštićenih vrsta ptica tamo šta...
0: Je čuli sam inače? Ne, da? Ja ću prva.
1: Uvek.
0: Da, se ljudi sad stvarno mnogo, mnogo bave iz hobija gledanjem, posmatranjem ptica.
1: Pa dobro, oni 40-50 plus, pretpostavljam da, sad nisam čuo.
0: Kak i mlađi od nas.
1: Šta kao gledaju, mislim, ne razumem, gledaju gore i...
0: Gledaju i sad kao mogu
1: zaključuju,
0: da...
1: ovo je ptica, ovo nije, ovo je ptica, ovo nije.
0: Različite ptice.
1: Golub, vrabac, wow, ok, eto. Dosta zanimljivih informacija u ovom uključenju, nemamo više.
0: A šta je tvoj fun fact bio?
1: A šta sam htio da kažem?
0: Ne znam, to ja tebe pitam.
1: Pa evo, zaboravio sam Violeta nakon ovih ptica, ništa više nije fun. Doviđenja uz Blue i Dance. Čujemo se opet sutra od 7.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
4: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
5: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
7: Namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass. Tvoj alarm za pokret.

0: Moj Lukica.
1: Zanima me šta ćeš imati da kažeš na temu psihologije, pogotovo svoje, jer svi znamo da te zovemo Delule ovde na Playu.
2: Moja Vikica.
3: Poruka za tebe, Violeta, kaže Vukica, divim se starijim damama koje zaista drže do svog izgleda.
0: Naše Play jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10.
4: Tomo arrancalo con altura.
5: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Sine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Playlista subotom od 12.
8: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.

0: Beograd-Novi Sad, voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Max, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
6: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
5: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 9 minuta ostalo je do 11 sati.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže za medije da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo srpskih putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici Gomez Ulje u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili i protokol koji će se poštovati.
1: Sport.
4: Fudbaleri Barcelone zvanično su postali šampioni Španije nakon što su sa 2:0 savladali Real Madrid u 35. Kolu Primere.
1: Vreme.
4: Ovog ponedeljka promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu, istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Zatvoreno uključenje na petljama Nova Pazova i Novi Banovci ka Beogradu. Vozila se usmeravaju na uključenje na autoput E75 ka Novom Sadu. Na petlji Stara Pazova isključuju se ka Starim Banovcima, pa skreću levo ka Staroj Pazovi i na petlji Stara Pazova uključuju se na autoput ka Beogradu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
5: Hey, I'm smart, you dumb.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: Superveru od 8. do 14. maja. Kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99. Omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99. A za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
1: 3, 2, 1.
2: Vreme, Čene.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
4: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villageri su i se.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
5: namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs
3: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm. Playlista subotom od 12.
5: Mesto broj 2.
4: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
5: Glasajte što pre. Baby.

0: na celoj skali. Play Radio. Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže za medije da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo srpskih putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici Gomez Ulje u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili i protokol koji će se poštovati.
1: Sport.
3: Košarkaši Dubaije pobedili su Spartak u Subotici rezultatom 88-84 u drugom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Vreme.
3: Danas u Srbiji promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak južni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac u oba smera, radovi su na popravci i oštećene sigurnosno-zaštitne ograde u srednjem pojasu i na bankinama od 11.5. do 16.5. ove godine u toku svetlog dela dana. Satvorena je preticajna traka ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
4: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
5: Prvi put u Srbiji.
4: Slušaj Johači Papija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i u svoj karti.
5: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
4: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
6: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
4: Saznaj više na www.playradio.com.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si i ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: 3, 2, 1.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
4: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
5: Vreme je za šoping koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerije Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ Premium moda, bliža nego ikad.
6: Playlista subotom od 12.
7: Mesto broj 1.
6: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
7: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Tačno je 13 časova i 48 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predloge izmena zakona koji se odnose na izborne propise, a koji će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije u utorak. Za izvestioca određen predsednik odbora Uglješa Mrdić. Britanija i dalje prolazi kroz talase političkog zemljotresa koji predstavlja istorijski poraz laburista na lokalnim izborima u Engleskoj i glasanje za regionalne skupštine Škotske i Velsa 7. maja.
1: Sport.
2: Borba za plasman u Ligu šampiona u italijanskoj seriji A biće neizvesna do samo kraja sezone, pošto su Juventus, Roma i Como dodatno zakomplikovali situaciju u vrhu tabele posle mečeva 36. kola.
1: Vreme.
2: Danas promenljivo oblačno, ali toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom češćim posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput E70, petlje Dobanovci, granični prelaz Batrovci u oba smera, radovi su na popravci i oštećene sigurnosno-zaštitne ograde u razdalnom pojasu od 11.5. do 16.5. ove godine, u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se odvija slobodnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima. Znači... Bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako
2: treba,
1: ajde da se pomirim. 10 meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirim. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Zemljani, pa ste dobro.
1: Dobar dan, dragi, lepi ljudi. Slušate play popodne sa Johađi Papijem. Joka nas se vratila.
2: Tako je, direktno iz Beograda, Srbije, sa planete Zemlje. Krećemo play popodne. Kolega, šta danas imamo na meniju? Da li znate?
1: Danas? Da. Ja nemam pojma.
2: Pa na meniju proleće. Na meniju proleće, ali na meniju i raznorazne neke informacije koje će doći tokom scrollovanja. A ja sad kradem Bogu dane i vreme da otvorim kalendar, pošto kompjuter baš ne radi najbolje, pa da vidimo šta mi to imamo od poklona danas. U, kolega, imamo svašta. Evo, pozorište, imamo bioskop, imamo knjigu, ma svašta nešto imamo, ne mogu ni da stignem da pročitam, ali u svakom slučaju, prijatelji, dosta zanimljivih poklona za vas danas u okviru emisije Play popodne sa Papijem i Johačom.
1: Molim lepo, ostavite uz play popodne sa Papijem i Johađa da imate šansu da osvojite nešto lepo, a pored toga naravno krećemo na novih 45 minuta muzike bez reklama i ulazimo u scrollovanje, što znači samo potpuno nebitne informacije koje delimo sa vama, ali i neke zanimljivosti.

0: saobraćaj, prosto najlepša stvar, onako kako da počneš nedelju, da se iznerviraš u saobraćaju.
1: Desilo već.
0: Naravno.
1: Jeste, pa da.
0: Naravno, zašto ispred vozio neki brat, mislim da je šlep u pitanju, ali ja sam prvo mislio da se zapalio. Ali se nije zapalio. To je jedan oblak crnog dima, gde ono, spuštaš prozore, pališ ono cirkulaciju u kolima i onda gledaš da ga zaobiđeš da bi udahnuo. Generalno mi je saobraćaj onako ovih dana vrlo zanimljiva jedna tema. Kaže, ovo je neki tweet koji je odličan, kaže, za prolazak kroz crvenu u Nemačku ideš na idiot test. Dobre. Koji ima samo jedno pitanje, crveni i zeleni kvadrat ispod kojeg je pitanje da li primećuješ razliku. Test je obavezan, a dokazivanje da nisi idiot košta te 800 evra.
1: Čekaj, ovo je realno,
0: ne znam,
1: stvarno.
0: Ne znam, ljudi, ajde, ima gastu za među vama.
1: Objasnite,
0: dajte,
1: nam
0: kažite nam da li ovo stvarno u Nemačku imaš idiot test, ovo je strava.
1: Interesantno, sviđa mi se možda da se uvede ovde, mada nisam sigurna, znaš, ne znam kako bi funkcionisalo. Imamo još zanimljivih informacija, a ja nespremna da pričam o njima. Evo, tako da, kolega, meni se svidao jedan reel koji ste vi poslali u našu grupu. Ne znam da li ste, ja sam znala da postoje kao korseti, odnosno steznici za stomak, to znam, žene i nose i
0: da,
1: svašta,
0: da, da,
1: nešto,
0: da,
1: za oblikovanje tela, da, vamo tamo, ali ja nisam znala da može da se kupi nešto što izgleda kao Spider-Manovo odelo, ali u beloj boji, koje ti obučeš, preko toga obučeš košulju, pa izgleda kao da imaš mišiće. Šta je ovo?
0: Da, ovo je push-up za muškarce. Ja mislim da smo sad konačno ravnopravni, zato što žene, jel, koriste razne iluzije da nas navedu da izgledaju drugačije ili bolje nego što jeste. E, muškarci, postoji sad prilika i za nas. Dakle, ovako, zove se Formateraz System X-Core. To je bukvalno, da kažemo, jedna potkošulja, odnosno majica, koju ćete obući ispod garderobe, koja ima silikonske jastučiće na mestima gde treba da budu trbušnjaci, triceps, biceps, grudi.
1: Jako je važno kad kupite ovu stvar da obučete jako, jako tesnu košulju, belu po mogućstvu, da se vidi da ste vi isklesani. Meni je to jezivo.
0: Mislim, pa čekaj, ali koje, aj sad ti meni kaži, koja je razlika među ovoga i push-up brusa? I pa, push-up brus ti daje iluziju nečega što ne postoji.
1: Bubice, slažem se, ali ja nisam, ja ne pružam podršku ni push-up brusu.
0: E, pa
1: ti,
0: dobro,
1: tebi je jasno, da, razumeš. Tako da, ja sam u fazonu, nemojte da varate. Možda
0: bi bilo glupo da ti pružaš u ovaj podršku u push-up brusu.
1: Pa
0: da,
1: dobro, ja podržam razne stvari na svetu, ali takve stvari stvarno ne mogu. Te optičke varke su mnogo nezgodne. Ja čak nisam ni neki veliki pobornik šminke. Tako da nemojte da lažite ljude, izgledajte kako izgledate i bit će sve u redu. Nastavit ćemo sa fantastičnim i bizarnim informacijama i u nastavku i u sledećem uključenju, a sada idemo na kratki reklamni blok.
0: Pa na muziku.
1: Pa da.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
6: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
7: Sve su žedne oko me.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4.000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Teddy Swims, Mr. Know It All.
8: Playlista subotom od 12.
9: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Neki ljudi stvarno ne bi trebalo da se bave jurenjem sopstvenih snova, ajde tako kažem. Mislim, ne znam
3: ja mislim da u nekom trenutku života moraš da budeš realan prema sebi.
2: Slažem se.
3: Evo, ja sad znam da ja nikad neću igrati svetsko prvenstvo u basketu.
2: Jeste, znam.
3: U košarci.
2: Ja neću biti balerina, nema sile, tako da te snove možemo ostaviti po strani. Evo, recimo, Kim Kardashian je idealan primer. I ona je shvatila, duže trebalo je 6 godina, ona se strašno valjda tripovala da će bude kao tatica njen.
3: Dobro.
2: Pa je htela ona da bude valjda advokat.
3: A jeste, da, to smo pričali. Kod njih možeš, ako imaš neku praksu u pravosuđu, možeš kvalitno da ne završiš pravni fakultet, ali moraš da položiš advokaturu, taj bar.
2: Da, bravo. E sad, ona je jadna, 6 godina tako se trudila, kako ona obaveze ima, ono sve one garderobu koju mora da izbacuje pa da se slika, pa
3: učila vodu što zaustavlja
2: učila Kim, 4 puta izašla na ispit, 4 puta pala i rekla
3: 6 godina, dosta. 4 puta nije položila.
2: Dobro, s jedne strane ajde da čestite mi što je odustala. I to treba nekako ceniti.
3: Pa ja se nadam da je odustala.
2: Pa kaže, jeste, to je osoba, prestala da juri svoj
3: stan. To je osoba koju su zvali na celebrity poker i ona se pojavila sa naučarima za sunce koje su ogledala.
2: Ja, gospod.
3: Znaš, tako da ja stvarno, van svih ovih stvari koje znam o njoj, stvarno nemam nekako visoko mišljenje o njenoj inteligenciji.
2: Da, nemam ni ja, stajem s tobom tu taj red. Ali ajde da napravimo
3: na kontratežu. Christian Bale, srpski zet, poznati, proveo je 16 godina tiho planirajući i ulažući $22 miliona u foster care, kako to prevodimo?
2: Pa kao hraniteljska nekakva, pa nega.
3: Da. Da kažemo hraniteljsko selo da. Kaliforniji, tu postoji 12 domova.
2: Odnosno 12 kuća u kojima će živeti.
3: 12 kuća u kojima će da žive braći i sestre, siblinzi.
2: Da.
3: Znači, jer u njihovom tom sistemu socijalnom odvajaju se deca, što je generalno problematika.
2: Da,
3: i on je rešio da tome stane na put time što će napraviti puno stančića za tinejdžere, gde će oni moći da žive zajedno i jedan veliki community centar, odnosno jedan mesnu zajednicu, kako bi već nazvao to.
2: A, u svetu nedosanjanih čudnih snova, bolje vam je da budete Christian Bale nego King Kardashian. To je zaključak ovog našeg
3: kako sam legendica, baš mi je
2: lago. Oh my God.
3: Ne, ti kad zaključiš,
2: ja kad
3: idemo mi na vesti i potvoramo nove teme.
2: Ostalo je 8 minuta do 3 sata.
1: Tačno vreme, donosi ti.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: 3 stvari koje morate da znate. Vesti.
5: U Briselu je uoči sastanka Saveta ministar Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predloge izmena zakona koji se odnose na izborne propise, a koji će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije u utorak. Za izvestioca određen predsednik odbora Uglješa Mrdić. Britanija i dalje prolazi kroz talase političkog zemljotresa koji predstavlja istorijski poraz laburista na lokalnim izborima u Engleskoj i glasanje za regionalne skupštine Škotske i Velsa 7. maja.
1: Sport.
5: Trener Barcelone Hansi Flick rekao je nakon osvajanja titule u Primjeri da se dvoumio da li da sa svojim igračima podeli informaciju o smrti oca koja je duel sa Real Madridom učinila još emotivnijim. Danas u Srbiji promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče na zapadu, severu, istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
5: Autoput je 763, petlja Takovo, petlje Preljina, nakon izlaza iz tunela Šarani u smeru ka Čačku, radovi su na krečenju potpornog zida. Radnim danima od 7 do 15 časova do 21.5. Zatvorena je zaustavna dok se saobraćaj odvije voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs i na aplikaciji Play Radio.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kažem kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Treba, ajde da se pomirimo. Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo Play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E,
2: možeš,
1: da, okej. I evo nas nazad, slušate Play popodne sa Johač i Papijem i otvaramo novu temu i generalno trudimo se da ponedjeljkom kad god možemo nađemo neke lepe vesti, jer nekako ponedjeljak je poznat kao to najdemotivišući dan, demotivišući dan u nedelji, pogotovo sa što se mrči, što će sad nekakvi šurina da padne.
2: Urniše nas kiša.
1: Upalili smo lampu, a ponedjeljkom svi mrze svoj posao uglavnom, tako da da vidimo šta se to dešava na svetskom planu. Ovo mi je preslatko. Ja sam rekao, pričao sam pre nedelju dana recimo o tome, ne znao si bila tu, kad sam rekao da je internet poblesavio, pošto David Attenborough, on je poznati voditelj životinja, bože, emisija sa životinjama, puni 100 godina i onda je se neko našalio, međutim to je otišlo viralno, da više neće moći da se igra sa Lego kockama. Zašto su Lego kocke kao od 4 do 9

0: I? Pa seti se šta je bilo posle Met Gale.
1: Odma nakon.
0: Tako je.
1: Odma nakon, znači šta god ode viralno, oni sutra dan već imaju nekakav
0: spreman
1: post.
0: Materijal, da.
1: Oni su za Met Galu uzeli i slikali jednu njihovih plišanih igračaka pokrivenu zavesom.
0: Tako je, ona nevjerovatno liči na Heidi Klum.
1: Da, kao da je Heidi Klum, kao da je sve dizajn uradili tako da liči na Met Galu. A pre toga kad je bio onaj Vojažov citat što je kružio sad, nakit volim činjenica,
0: jasno.
1: Oni su brže bolje uradili sa nekim njihovim proizvodima istu foru.
0: Predivno,
1: znači,
0: strava.
1: Genijalno i strava mi je i nadam se da su ti ljudi na bilo koji način stimulisani da nastave da rade dobar posao.
0: Kreativni su, nevjerovatno. Mi ćemo u nastavku programa svakako još neke lepe vesti od, iz celog sveta vama prenositi, a sada idemo na muziku.
1: Idemo na nove 45 minuta muzike bez reklama.

0: neke poklončiće za vas, ljubitelji Gaja Ričija, evo prilike da premijerno pogledate novi film koji se zove Siva zona. Možete da ga pogledate u Beogradu, mislim bit će u drugim bioskopima, ali u ovom slučaju mi delimo karte za Sinestar bioskop, pardon, bivši Sinestar bioskop, to je sada Cinema Concert and Bar ili Concert
1: Cinema and Bar u Beogradu u Adamolu, tako je. Gledat ćete film 13. maja, ako želite da pogledate film, javite se na Instagramu, tako ćete dobiti karte.
0: Ali ima nešto interesantno vezano za Concept Cinema Bar.
1: Super su stigle vesti. Kaže, Concept Cinema Bar usvojio je prestižnu plavu traku, čime je učvršćen na box office listu globalne izvrsnosti. Još nisam pojma imala. Kaže, ne znam sada da jesi bio u Concept Cinema Baru. Meni nije
0: nisam
1: nešto
0: od kad
1: put.
0: Od kad je to, da.
1: Da, ali pazi, svašta nešto tamo ima. 7 najsavremenijih sala, 774 sedišta. Opremljen je bioskop najnovijom digitalnom tehnologijom, nudi najveći izbor premium formata na jednoj lokaciji u Beogradu. E sad, šta to sve uključuje? Imaš 4DX, Scream X Extreme i Real ID 3D sale. To su te neke inovativne opcije, poput sedenja u VIP premium sedištima. To nam je Milica pričala, ona je bila, kaže, imaš stočić, imaš punjač za mobilni, imaš svašta nešto.
0: Krevet, imaju love box sedišta.
1: Love box sam ja još iskusila, da, to sam vidjela da je bilo, ali sad ima tih Royal Bed kao duplih leževa, gde možete ono skroz da se iskuliraš u bioskopu. Tako da, divno iskustvo za sve vas. Eto, može da vam se dogodi 13. maja ukoliko želite pogledati film Siva zona. Karte možete dobiti od nas ako nam se javite na Instagramu.
0: @playradio.rs, pošaljete nam poruku Siva zona Ada Mol, recimo, i ko prvi pošalje poruku, a ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana, može osvojiti ove karte. Budite pri svom telefonu, budite pri Instagramu, kada vam odgovorimo, kada vam tražimo podatke, da bismo mi sve to blagovremeno prosledili i vi išli u bioskop. @playradio.rs.

0: karte, evo nas, samo provod.
1: Evo nas nazad sa poklončićima. Dakle, ljubitelji Musicology Sessionsa u Bita Fart Cafeu apsolutno znaju koje sela su.
0: Apsolutno.
1: Nije prvi put da dolazi kod nas, na razlog da ponovo dolazi je ono zato što ste vi to tražili. Tako da, ukoliko biste želeli da ponovo slušate sela su u Bita Fart Cafeu u sklopu Musicology Sessionsa, evo kad, šta i kako.
0: 14. maj, prijatelji, to vam je uskoro za 3 dana, a ukoliko želite karte za ovaj događaj, javite nam se na Instagramu @playradio.rs, zapratite nas i pošaljite poruku Bita Fart Cafe, znaćemo o čemu je reč, budite brzi i gledajte da ništa niste dobili od nas tokom prethodnih mesec dana i karte su vaše i isplaniran 14. maj, apsolutno. Molim lepo, prijatno. Idemo dalje. Oh, hi.

0: nazad, slušajte Play popodne sa Joka Džipapije. Mi rešili da ovaj sat posvetimo nekim lepim vestima. I sad ovih dana se mnogo priča o tome kako će veštačka inteligencija da preuzme jako puno poslova, da će ljudi ostati bez posla i tako dalje, šta ti ja znam. Međutim, švedska kompanija IKEA je jedna od lidera kada je u pitanju veštačka inteligencija. Oni su 2021. godine uveli chat botove koji vrlo dobre AI chat botove, odnosno to su oni servisi kada na njihovim sajtovima ili aplikacijama komunicirate i postavljate pitanja, s druge strane AI koji je do danas uspeo da reši 47%
1: problema korisnika.
0: I IKEA je, za razliku od drugih kompanija, bilo u fazonu ovo sada menja 8.500 ljudi.
1: Uf, čoveče, da.
0: I umesto da kao druge kompanije samo otpusti i proslavi što nema 8.500 ljudi na plati,
1: da.
0: IKEA je shvatila da ovih 53% ljudi koji se javljaju, da. Imaju drugačija pitanja. Aha. I mahom se svode na da li mi ovo ide uz ovo, da li mogu ovaj predmet da ukombinujem s ovim i tako dalje, tako da je tih 8.500 ljudi da. Dobilo nije prekomanda, nego preusmerenje, ajde da kažem. Odnosno, ima tačno izraz za to, ali sad kružim oko njega, ne mogu da se setim. Da su ljudi otišli na edukacije.
1: Aha.
0: Za enterijer.
1: Strava.
0: I sada tih 8.500 ljudi da. Se bavi zapravo uređenjem doma i komunikacija sa klijentima apropo tih problema.
1: Da, viš kako je lepo, kako fino razmišlja jedna kompanija.
0: I IKEA je zaradila sa tom odlukom da njih zadrži, a da AI radi ovaj drugi posao, 1,4 milijarde evra.
1: Kako mi to da implementiramo ovde na naš radio? Kako AI može nešto tu
0: da je?
1: Mi da budemo, imamo mi malo i vreme.
0: Ne, mi smo ipak u Srbiji.
1: Pa i ni, ne, tebi mene nije lako zameniti, ne može veštak neki da nas zameni.
0: Mislim da ne mogu da isprogramiraju cinično.
1: Pa nemoj, i sarkazam, i cinizam, i ovoliko humora.
0: A i dopisni članovi Sanova.
1: A
0: i
1: mislim, san, da. Pa kad smo ti ja psiholozi, znaš,
0: pa
1: pričamo kad analiziramo.
0: Pa stručni si za ljubavne probleme.
1: Pa za kosmos. Ma, znaš šta, bravo za IKEA-u, ali ipak Play Radio ostaje Play Radio i vi nemojte da menjate stanicu, nego lepo ostanite ovde s nama, idemo na veoma kratki reklamni blok, pa se vraćamo, imamo još vesti za vas.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
7: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
8: Prvi put u Srbiji.
7: Slušaj Johadži Papija. Slušaj Papija i Johadž od 18. maja i u svoj karti.
8: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
7: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
9: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
10: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: 3, 2, 1.
6: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
7: If you're all in, we're all in.
6: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
8: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
9: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
10: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
9: Prijavite se odmah iths.edu.rs.
11: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
12: Playlista subotom od 12.
13: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
12: Ray, Where is my husband?

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.
0: Play. Najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Prekvalifikacija je reč koju sam tražio u prethodnom uključenju. Dobre. Mozak će da mi provi 15 minuta, sedim s ovom informacijom.
3: Dobro, dakle, setio si se, prekvalifikacija.
2: Mislim da ne treba toliko da se bojimo da će nam AI preuzeti posao, mislim, zavisi ko je u kom.
3: Pa naravno, mislim da se verovatno IT industrija i ljudi koji su zaposleni u ovoj industriji možda najviše plaše.
2: Da, ali, ali onda su oni najfleksibilniji za prekvalifikaciju i da pa nauče neke da. Druge stvari.
3: Da.
2: Mislim da, ja se nadam da će veštačka inteligencija, sad je to sve hype i to jako puno košta. Mm. Mnogo košta struje, mnogo košta vode, mnogo košta resursa i taj balon će pući. I ostaće AI na tome šta zapravo treba da radi. Neće da ti piše skripte, nego će da radi, znaš, na ovom tipa za istraživanje za rak i tako dalje. I mislim da su to stvari gde treba da se koristi. E sad, neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa AI, ovo sam se oduševio. Znači, Meksiko blista. Meni izlaze mnogo sad vesti iz Meksika.
3: Pa, zbog toga što si bio tamo.
2: Kaže, Meksiko je uvrstio random uličnog psa u zvaničnu rasu.
3: Random ulični pas je realna rasa.
2: Random street dog je sada zvanična rasa.
3: Nemaju pametnija posla.
2: I, znači, moraš da vidiš sliku ovog Meksikan dog breed.
3: Malog odrpanog.
2: Znači, imaš, oni imaju tri svoje rase.
3: Okay.
2: Čivava je meksička.
3: Da.
2: Ova solo i cokutli, ovo što izgleda kao predator gore desno.
3: Vrlo jezivo.
2: Ovo dole.
3: Vidim crno to.
2: I,
3: ja, da vam kažem, ako najiskrenije, slatki su. Svi su
2: i
3: slatki.
2: I karamelo i ulični pas i sada Meksiko ima zvanič tri različite sobstvene vrste.
3: Čestitam.
2: Predobro mi je. E, kad smo kod Meksika, još jedna lepa vest. Mislim, kako je ovo lepa vest? Ovo više spada u scrollovanje, ali meni je lepa vest. Ja, recimo, imam jako veliki problem kada gledam strane filmove ili serije gde se na bilo koji način proziva moja zemlja.
3: Aha.
2: Jako sam alergičan na to.
3: A dobro, ja uvijek je vrlo stereotipno.
2: Ja kao neko ko živi u ovoj zemlji mogu da prozivam svoju zemlju, jer znam šta vredi i šta ne valja.
3: Dobro.
2: Ali kada neko drugi to radi, onda sam meni, razumeš, no, ultra srbin, ti ćeš meni, imam bre drvo, imam ono zgradu stariju od tvoje države, nemoj da smaraš. E, Meksiko je isto alergičan na američke komentare vezane za Meksiko.
3: Da, njih još ekstremnije.
2: Tako da jedan noćni klub u Meksiku je trenutno vrlo u žiži
3: interesovanja,
2: zato što Amerikanci plaćaju ulaz $300. A lokalci i svi ostali plaćaju ulaz $20. I oglasio se, industrijski klub se zove Japana u Meksiku. Okay, oglasio se vlasnik povodom toga da mu se ne dopada način na koji Amerika uopšte predstavlja Meksiko i kako se ophode prema Meksiku. Mm-hmm. I ako meksički turisti treba da hoće da dođu u Meksiko, onda ima da plate 5 puta, 10 puta više cenu za ulaz, u ovom slučaju 15.
3: Vrlo zanimljiva, vrlo zanimljiv način osvete, moram da primetim, ali u svakom slučaju, jesi mi to sad sve rekao vesti?
2: Mislim da je to.
3: Ma ja
2: to
3: mislim
2: sad
3: da tu možemo i da se zustavimo i da pređemo na vesti, zaista na vesti, pa se vraćamo sa novom temom.
1: Tačno vreme, donosi ti.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da je ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana, a uoči sastanka Saveta za spoljne poslove bila da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracija, kao i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi prijedlog za pregovore sa mađarskim MOL-om koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
1: Sport.
4: Predsjednik fudbalskog kluba Vojvodine Dragoljub Zbiljić izjavio je pred finale Kupa Srbije da je pred novosadskim klubom period velikih ambicija, rasta i novih izazova, istakavši da Vojvodina želi trofeje, evropski iskorak i nastavak razvoja na svim nivoima. utorak promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom. Jugozapadni vetar će do kraja dana u većini regiona biti u skretanju na severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kažem kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako
2: pa čekaj, ajde da se
1: pomirimo. Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Kad smo kod poslova i snova, moram da pomenem, možda na radiju da radiš. To možda je da realno da dosta dobar posao.
1: To je
2: jedan
1: odličan posao. Da. Apsolutno odličan posao. Šta je presudilo sad sunce?
2: Ma ne znam, vrijeme je toliko, kako si ti vreme tako prelep, perimeno proleće, bukvalno.
1: Perimeno proleće,
2: to je to, ne znam što se dešava. Da, malo nam. To je bilo fora, to su trebali zapišemo.
1: Jesmo, to je moja izjava.
2: Koristit ćemo je za jingle.
1: Vreme je trenutno perimeno proleće. Ove, u odnosu na perimeno kapirat foru. Ne bi,
2: pa kad se objašnjava, nema smisla, kolega.
1: Znam,
2: pa šta, sve si pokvario ne, sad.
1: Dobro, okay.
2: Idemo na ove naše vesti.
1: Pričali smo o nekim lepim vestima iz sveta, a sada idemo na to motivacija ponedjeljkom, jer sam rekao, ponedjeljkom ljudi najčešće mrze svoj posao kakav god daje. Da vidite kakvi to poslovi postoje, znači poslovi i snova stvarno postoje svuda na svetu. Naravno da ne možemo svi da ih radimo, ali je prosto lepo i da postoji neka mogućnost ili ideja.
2: Ali, jer ove poslove nismo znali. Tako to je lepo ljudski.
1: Tako je. E sad ovdje ima nekih 13 recimo, tako da možemo da idemo rafalno.
2: Ajmo rafalno.
1: Dakle, prvi na kog smo naleteli na ovoj listi kaže tester luksuznih kreveta.
2: Brate, kako izgleda radni dan testera luksuznih kreveta?
1: Ja bih
2: zaspala.
1: Kaže, treba da provodiš noći u vrhunskim hotelima
2: da.
1: Ili laboratorijama koje prave
2: dušeke
1: da. I da kažete da im prosto da reportiraš kakav je to ugođaj bio, kakav je kvalitet sna i tako dalje.
2: Kako bi meni to dobro došlo, papi. Pa da, i zbog leđa i svega. Znači, imam ja godina, ne mogu više spavati na nekim bezveznim krevetima.
1: A mislim da ne možeš da ideš tamo kilovim leđima. Mislim da mora da budeš default
2: podešavanje. Ja baš mislim da trebalo bi razni ljudi da budu u testeri.
1: A to kad bude ortopedski ovi?
2: Pa zna, mogu ja i za bolnicu. Nije meni problem, samo da luksuzno.
1: Znam se kod doćiš u bolnicu. To ti je posao.
2: To mi baš malo grim.
1: Ja zamišljam da jedan od verzija pakla je ja živim normalno, ali se hranim u bolnicu.
2: Jo, ne, pa i slušaš Taylor Swift ceo dan. Ne ide, bukvalno ne ide.
1: Ovo mi nije sad jasno, ali ajde, nema ovde bolje objašnjenje. Kaže
2: čuvar ostrva, ja bih to tako prevela, ili kao domar ostrva, razumeš?
1: Da, caretaker, znači neko ko brine o ostrvu,
2: da.
1: Kaže, živiš na tropskom ostrvu dok brineš o sigurnosti ostrva.
2: Pa da, to mi, znaš kao, zavisi kakvo je ostrvo, koliko je to ostrvo.
1: Ali od čega, sigurnosti od čega?
2: Pa ne znam, kao sediš, gusara, pirata.
1: PVO, ono,
2: šta,
1: mislim...
2: pirati dođu, tamo naprave neku glupost. Ne znam šta rade, morat će, ako neko je čuvar ostrva, ne znam se javi.
1: Ideš popravljaš palme, mislim, ne znam, nije mi baš na jasno.
2: Vidiš da ovaj čovjek na ovoj fotografiji nosi neku
1: plovu salatu. A da, ovo je sve AI fotke.
2: Pa znam.
1: Ovo je, recimo, strava posao, ovo ti treba da radiš.
2: Kaže.
1: Netflix tagger kaže da gledaš nove serije i filmove i da im dodeljuješ tagove tako da hraniš taj engine njegov za preporuku.
2: Pa to je ono kad vidite neku seriju pa ispod vidite da piše romance, drama, komedi, šta god.
1: Ja ti kažem, ja znam drugara koji se bavio time, ali za filmove za odrasle.
2: Ja isto znam jednu osobu.
1: Da,
2: jedna osoba je pisala naslove.
1: To je meni genijalno. I za kraj, pominjali smo Lego. Aha. Ovo je moj posao i snova.
2: A ovo smo i pričali.
1: Jesmo. Lego Master Builder. To je pozicija dizajnera u Lego radnji, koji pravi u odnosu na to kakve Lego već ima delove, u odnosu na to pravi sve one komplete koje, znači, osmisliš, dizajniraš ceo komplet. Ako ga prihvate, on ide u masovnu proizvodnju.
2: Kako dobro. Kakav posao, čoveč. Samo da nestaneš na tu Lego
1: packu. A zamisli taj posao, ajde sad imaš one vektorske programe, AI, ovo i ono, da može on da ti isprogramira. Ali sad zamisli ti, ono, 80 neke godine, sediš i ispred tebe su kockice, razmišljaš šta ti je tema i kako ćeš da napraviš, recimo, piratski brod ili tako nešto.
2: Sad mi pa vam pamet, loš dan na poslu, ako radiš ovaj posao, jeste kad staneš na kockicu, jel? To ti je najlošija stvar.
1: Ja mislim da svi oni imaju one Lego proof papučice. Znate li Lego izbacio Lego proof papučice, kidanje? Postoje genijalni poslovi, nastavit ćemo, pričamo o njima, sad idemo na muziku, na novih 45 minuta muzike bez reklama.

0: Za sve one koji su ljubitelji književnih večeri, ovo bi možda mogla bude kvalitetna dobra
1: informacija.
0: Ja mislim
1: da je ovo nagnuto malo ka ženskom polu, ali mislim da s druge strane apsolutno ne bi bilo loše da se muškarci pojave na ovome.
0: E, viš, baš volim što si to rekao. Ima smisla, mislim, neke stvari, ok, interesuju žene, ali muškarce interesuju žene. Tako da, da možda bi bilo zanimljivo kao malo napraviti neki spoj sve toga.
1: Znaš što si skapirao pre nego što krenemo u ovo? Aha. Da većina stvari koje deluju muške, su stvari deluju da bi trebalo žene da gledaju.
0: Kako, ajde mi primjer.
1: Pa recimo, muškarci vole da gledaju MMA.
0: Dobro, okej.
1: I to je sad gomila znojevih muškaraca koji se valja po podu, nagruvanih, jakih i tako dalje. I to iz nekog razloga gledaju muškarce. Muškarci, a žene gledaju neke lepe žene sa nekim stvarima koje ih zanimaju.
0: Pa dobro, svako po svojim afinitetima. Znaš kao, nekad gledaš neke stvari jer bi voleo to ti da budeš.
1: Ne, znaš kao, super mi što ako ti sad uzmeš da ideš da gledaš balet, ti si ono, možda si drugog seksualnog opredeljenja, ako si muškarac. Ne, kapiraš, ali ako gledaš MMA, onda si muškarac.
0: Ok, tu ćemo se zaustaviti. Neverovatan si čovjek. Dakle, tako mi je nekad žao što ne mogu te dohvatim. Sad te klepim ovako, razumiješ?
1: Ne, dovoljne distancije.
0: Pa sad i s razlogom postoji. Prijatelji, hteli smo da vas obavestimo šta se to dešava u Beogradu 12. maja, dakle utorak sutra. U 19 časova u knjižari Vulkan u Sremskoj broj 2 dogodit će se promocija knjige pod nazivom Nesavršena Eva. Autorke ove knjige su profesorka doktorka Tijana Mandić, ona je klinički psiholog i psihoterapeut, i novinarka i književnica Svetlana Đokić. U svakom slučaju razgovarat će naravno sa čitaocima, razgovarat će o knjizi, i mislim da je važno pomenuti da je ova knjiga zapravo nije to samo teorija, aha, već je i jedan interesantan pokušaj teorijske analize koja pokušava zapravo da pruži podršku, da se pruži podrška ženama da bi razumele sebe, svoje konflikte, nesigurnosti, autentični razvoj. Malo sam nevešto ovo izvela jer mi je baš uzbudljiva tema pa sam sve ono na sve strane, ali u svakom slučaju lep povod da možda povedete nekoga, možda i nekog gospodina, što da ne. 12. maj, 19 časova, knjižara Vulkan, Sremska broj 2, promocija knjige Nesavršena Eva. Dobrodošli.
1: Vidite tamo i Johač kad dođete, tako da dođete u što veći broj da se upoznate. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Slušali smo Ellie Goulding sa Love Me Like You.
1: Pa jeste, i u nastavku programa isto će da bude jako lepo. Slušamo Demi Lovato i numeru Fest, a vi prijatelji, dragi, u Valjevu slušamo se na 106.3, u Jagodini na 103.9, u Surdulici na 106.2 i na Zlatiboru na 88.7 MHz.
0: Svaka čast.
1: Pa je sad ovo.
0: Svaka čast. Idemo.

0: već priča o poslovima i snova, evo kolega i ja smo našli jedan koji pored ovog radijskog bi za nas bio baš tamanica. Kaže, tester čokolade za premium brendove.
1: Pa ne, mislim da nema dva veća eksperta.
0: Realno, znači pored onog sanu, ljubavni problemi, nje, ja mislim da smo iza čokolade.
1: Ali ti kad nisi u svom režimu ishrane, nego recimo kad si u PMS-u, tad si najbolja za to. A ja već da u
0: života. Zapravo možda nisam, jer ja tad bih pojela sebi ruku svoju.
1: A misliš da je...
0: Ja bih tad mogla pojela šta god.
1: Ne, znači, da li smo dovoljno prefinjeni za ovo? Što menaž, druže, menaž je kidanje.
0: Jeste, ali
1: znaš,
0: kao...
1: Šta je najjače?
0: Šta?
1: Ne piše ni čokolada, nego piše kakao tabla. Jo, tek onda znaš da uopšte nije čokolada.
0: To je prava stvar.
1: Razumeš, to je neka emulzija nečega, ali bi to pojel.
0: Jo, dragi Bože. Dobro, svakako ovo za čokoladu nam se sviđa. Ovo sledeće, ne znam koliko bismo ti ja bili spremni.
1: Ja bi ovo...
0: Ti bi voleo?
1: Da.
0: Mene to malo smara.
1: E, a recimo, ja sam i dalje negde polupan, pa sam i dalje iz fazona ove strava.
0: Dobro.
1: Dakle, tester vodenih tobogana u luksuznim rezortovima.
0: To je jedan poslovni
1: snova. Kaže, putuješ od tematskog parka do tematskog parka, mm-hmm, do onih rezortova sa 5 zvezdica i testiraš tobogane, da li su sigurni, da li su zabavni. Ja ti kažem, ja sam za sigurnost, znaš, sam ovoliki čovek.
0: Ti si dobar
1: za to. Ja sam jako dobar, znaš, sam ja ona maksimalna, znaš, opcija, mada nisam maksimalna.
0: Nisi.
1: U Americi sam bio mršan u odnosu na ostatak.
0: Ne, dobar si ti da ispitaš sigurnost, a znaš šta, i umeš ti da se zabaviš.
1: To
0: tako da
1: kažem.
0: Mogu bi taj segment
1: mogu
0: da popriješ.
1: Da, mislim da bi to super.
0: Meni malo ja bi sedela na plaži i pijuckala sokić.
1: E, ali evo, ovo isto sledeće za mene. Da li si spremna?
0: Ajde, čujem.
1: Kaže, profesionalni tester video igara.
0: Mogao biti ovo, kolega.
1: Kaže, igrate celo radno vreme, igrate još uvek neobjavljene video igre da bi provalili da li postoje neki bagovi i da bi davali feedback kako se igra igra,
0: možeš,
1: kakva je igrivost, kakva je fizika i tako dalje.
0: Možeš.
1: Ja imam drugara koji se inače ovim bavi, radio je za Ubisoft, ne znam da li dalje radi, ali kao ozbiljna kompanijetina.
0: Jasno.
1: I on je ozbiljan gamer bio.
0: Da.
1: I ja ga pitam, živiš svoj posao i snova? Brate, interesantno je prvih 2 meseca.
0: Pa da, onda postane posao i obavezno. Danas mora 4 igrice
1: da igram. Da, šta nije ono.
0: Jao, strašno. E, viš, ovo se meni sviđa. Kaže,
1: da, ovo mi za tebe.
0: Fotograf na privatnoj jahti. To vam je osoba koja ide i tamo putuje po raznoraznim morima i okeanima sa vrlo, vrlo bogatim klijentima i šta radi? Samo fotka neke super magazinske, onako, fotografije.
1: Fotka njih, u principu.
0: Ono, zalazak sunca, golden hour, ti sad, jahta, lepa garderoba.
1: Ti si ultra bogata,
0: da,
1: i ideš sa svojim možemo imati jahtu,
0: da,
1: i idete po svetu i sad imaš kuvara, imaš sobaricu, da, imaš domara,
0: da,
1: i fotografa.
0: Vidiš, ja da imam jahtu, ja bih naučila da je vozim, pa bih išla sama.
1: Pa e, pa to pa, ja imamo istu ideju.
0: Da, eko, zavisli po mene fotografa.
1: A zavisli kao ustaneš ujutru i ponako krmeljiv izlaziš na dek da popiješ kafu, okej, okay, spremili su ti kafu.
0: Yes.
1: Ali, brate, dolazi fotograf, da te fotka.
0: Ne,
1: beži, bre, beži, kao drug... Milakov onaj klip kad te fotka na svadbi, da, u kabini WC-a.
0: Pa, svaka fotka tako izgledala, verovatno to je to.
1: E, idemo još jedno pa da ostavimo nešto za sledeće uključenje. Ovo je za mene.
0: Ajde, kaži.
1: Kaže, misteriozni gost luksuznih hotela.
0: Opa.
1: Ostaješ u hotelima 5 zvezdica,
0: da,
1: i potajno rangiraš sobe, servise, ručavanje, odnosno klopu.
0: Čitavo iskustvo.
1: Celo iskustvo i to pišeš, to bi ja.
0: Pa nemoj da si sebičan, brate, hoću ja ovo.
1: Pa dobro, može dvoje.
0: Ovo mi se sviđa, ovo mi je okej.
1: Glumimo gospodine gospodine.
0: Ti u jednoj, ti u istočnom krilu, ja u zapadnom krilu, procenjujemo
1: to. Ne, glumimo bračni par, pa svaki put imamo drugu teoriju zašto nismo u istoj sobi.
0: Bravo, bravo. Zavis... Jo, kako bi mi ovo dobro razgradili.
1: Pa ne, mi to kidali.
0: Ako neko drži ove luksuzne hotele i hoće zaposliti 2 agenta, evo, 066-88-020-20, javite se. Molim
1: lepo. Molim lepo, niko nas ne bi provario. Idemo na reklame pa na muziku.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko 1.000.000 zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
6: Novi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
9: namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Serveru od 8. do 14. maja. Kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99. Omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99. A za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Za imunitet Biota Intima kapsule, za higijenu Biota Intima gel, a za negu Biota Intima krema. Moja intimna podrška Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
3: Veleslalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 3.
1: Ray. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: I evo nas nazad. Mislim da sam našao posao za sebe da kada potpuno poludim i kada ne želim više ni da zarađujem novac, ni da putujem, ni ništa. Da. To je dadilja za pande.
2: E, to mi baš liči na tebe.
1: Da, znači, brineš o mladuncima panda, da, hraniš ih, pomažeš im oko njihovih dnevnih dostignuća.
2: Dobro.
1: U ovim rezervatima za očuvanje panda.
2: Dobro,
1: zamisli ta tu razbibrigu, mislim, imaš ti posla tu,
2: pa,
1: ali koliko se tebe ne zanima.
2: To je tačno, to je sigurno
1: ni
2: tačno.
1: Ni cena goriva.
2: Ja, malo vreme loš.
1: Ništa ti si bre tu s pandama, cijel dan si igraš, jači. Možda eventualno
2: pa
1: to.
2: Pa to, malo ti biš astmica, ne znam kako bi se to sad.
1: Bambus, da li je dobar i tako dalje. Zanimljiv. Ovo je strava. Ovo sledeće. Potpuno odlepim, to je to. E, ovo sledeće je puna.
2: Ovo sledeće me smara. Ovo me, baš me smara.
1: To nije za tebe i za mene. Nije definitivno. Kaže Aurora Tour Guide, kaže da vodiš putnike na različita udaljena mesta na severnoj hemisferi, da gledaju i fotografišu Auroru Borealis.
2: Čemu me ljudi nervirali? Znači, oni bi meni toliko išli na živice. Ja bi vjerojatno izdržala na tom poslu 3 dana. Pa ja isto. Da. Šta ovo? Ne, tu ćeš da staneš da slikaš. Nema sad, ne može se pomeraš.
1: Ovo je posao koji je zapravo više za tebe nego za mene.
2: E,
1: sledeći.
2: Jest.
1: Kaže, profesionalni stilista hrane.
2: To sam ti ja.
1: Jer ja volim da kuvam, ali mene smara da stilizujem.
2: Ja obožavam da stilizujem.
1: Kaže, da, napravite hranu tako da izgleda savršeno za oglase, za magazine, za menije i za generalno velike kampanje.
2: Ja, recimo, koliko volim kad je hrana ukusna, toliko volim i da je lepo servirana, tako da meni to...
1: Ja volim da
2: je
1: lepo servirana, ali nije mi jača strana.
2: Nije ti bitno, pa da.
1: Ali znam jednog tipa našeg koji radi za hollywoodske produkcije, jer ta hrana na setovima se uglavnom ne jede, mora da izgleda sumanuto i radio je tipa na The Menu ili tako neku možda filmu našlik.
2: Baš je dobra stvar.
1: Tako da to mi je strava. Pa ovo je možda za mene.
2: Ovo poslednje, pa mogli bismo i ti i ja kolega ovo da ti kažem. Znači,
1: ali
2: scout...
1: Ali bi išao u džunglu.
2: Pa ja bi išla i u džunglu, samo da znam da može bude luksuzno.
1: Kaže, scout luksuznih putovanja.
2: Da.
1: Kaže, pronalaziš skrivene hotele, plaže i nekakva iskustva pre nego što ne postanu poznata.
2: A da, to je...
1: I onda ih prodaješ verovatno nekim...
2: To je čovjek koji ode, vidi sugestiju, da, kako bi to moglo malo da se podigne na viši nivo i onda angažuje 15 influencera i oni su svi u fazonu, evo, našli smo skriveni, ono, dragulj na zemlji.
1: A što je super što je ono kao, uvek u istom trenutku 150 influencera tako nađe isti skriveni dragulj.
2: Da li
1: dragulj?
2: Moguće da ljudi misle i dalje da smo mi toliko naivni da ne kapiramo, da svima stigne isti mail,
1: da,
2: znaš, kao očigledno.
1: Da, ljudi misle.
2: Ali zato smo tu ti i ja, zato postoji Play popodne s Papijem i Opeč, mi ne samo da smo ono sanu, mi demistifikujemo sve, mi smo kao neki agenti. Ja danas želim jako budem agent.
1: Undercover, u stvari, to je to. Radimo za neku...
2: Nemojte verovati svemu što vam kažu influenceri, molim vas.
1: Idemo na vesti, otvaramo nove teme.
2: Ostalo je još 8 minuta do 5 sati.
3: Tačno vreme, donosi ti.
4: ITHS i ITS, srednje i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da je ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana, a uoči sastanka Saveta za spoljne poslove bila da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracija, kao i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
3: Sport.
5: Košarkaši Minnesota Timberwolvesa izjednačili su na 2-2 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige pošto su na svom terenu savladali San Antonio Sparse rezultatom 114-109.
3: Vreme.
5: Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
5: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock. Play popodne sa Johač i Papijem.
6: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
6: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
6: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kažem kako ne zvuči sada. Ajde da se pomirimo.
6: Meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
6: Mi smo play popodne. Da, okay.
2: Ova posljednja tema će možda zvučati malo arogantno i neće se baš svima svideti, ali nekako ja imam potrebu da razgovaram o tome.
1: Ja mislim da će svima da se svide.
2: Pa potajno. Uplašit će se oni koji će se možda pronaći. Znaš,
1: pa dobro, mislim.
2: Neće biti malo neprijatno.
1: Ono čemu želimo da pričamo su ljudi kameleoni. I sad ne pričamo o ljudima gušterima i teorijama zavere. Mm-hmm. Pričamo o ljudima koji kada nađu partnera ili partnerku, potpuno promene svoju ličnost,
2: da,
1: u interesovanja i estetiku svog novog partnera ili partnerke.
2: Ne znam šta mi je nekako čudnije. Da li to što nagnu ka estetici, jer kao, to je samo površna stvar, ili se prave da su im interesovanja njihovog partnera zapravo sad odjednom ono fokus.
1: Pa pazi, estetika ne mora biti površna stvar ukoliko ona definiše u kom si ti, aj kažemo, fazonu, nema bolju reč za to, znaš, ali ako
2: jedna
1: je neka
2: stvar,
1: definitivna...
2: Jedna stvar kad ti nju živiš,
1: da,
2: a druga stvar je kad je ti samo pokušavaš nekako da izvodiš tu estetiku.
1: Ne znam, meni je
2: performativna estetika.
1: Performativna, pa da, baš performativna. Yes. Meni je simptomatično kako gledam neke ljude koje poznajem, aha, i onda sam u fazonu dekić, mamatori. Znaš, kao, mislim, da se razumem ovako, kada nađeš dobrog partnera ili partnerku, prelepo je meni to prelivanje, tvoje utjecaj na tu osobu i utjecaj te osobe na tebe.
2: Da.
1: Da otkriješ neke nove stvari, nove interesovanja, ali sad ne pričamo o tome, pričamo o ljudima, mm-hmm, koji su bukvalno kameleoni, koji postanu svoj partner ili partnerka odjednom, sve što su mislili više ne misle, a sve što nikad nisu mislili sad im je najbitnije na
2: svetu. Ono što najviše upada u oči jesu te ekstremne situacije, da, i ljudi za koje ne možeš uopšte, ajde, ja to razumem, recimo mogla bih da tolerišem do neke, ajde da kažemo 22. godine maks.
1: Dobro.
2: A znaš, kao izlaziš iz tog pubertetskog perioda, još uvek si u ranim 20-im i ti sam ne znaš ko si, šta si i šta se tebi zaista dopada, jer nisi još uvek iskusio stvari.
1: No.
2: Ali ovo što nas zabrinjava danas ovde na Play Radio u ovoj ordinaciji jeste...
1: I kad to radiš u našim godinama.
2: Kad to radiš u našim godinama. Znači tamo negde kad si već u srednjim 30-im naginjaš ka 40-im, ne daj Bože kasnije, a viđali smo primere gde imaš i muškarca u 50-im koji potpuno pošiza u nekom trenutku.
1: Što uvek pripisujemo zapravo sa krizi srednjih godina.
2: Jeste, ali da li je kriza srednjih godina ili samo kriza identiteta ili samo to što 5 godina nisi bio, ono, nije te poljubio niko i zagrlio, pa si sad kao to dobio i sad ti u fazonu može sve, pristajem na sve, znaš, kao. Razgovarat ćemo o ovoj temi. Pa znam, ali kao, brate, znaš, ova tema mene zabrinjava jer govori prilično o ljudima koji ne znaju šta će od sebe i znaš šta mene brine?
1: Šta
2: ćeš kad ispari taj partner, ne daj Bože, desi se, mislim, ništa nije sigurno na ovom svetu.
1: Znaš, uvek je simptomatično takođe da to ti ljudi kada prođu s tim partnerima vraćaju se na fabričko i poriču
2: da su bili ovo.
1: Da su bili ovo.
2: Au, dobra tema, ima toliko stvari da se priča na ovu temu. Pričat ćemo još, a vi slobodno, verujemo da nećete želite da delite sopstvena iskustva, ali kažite nam, pričajte nam o onom vašem prijatelju ili prijateljici koja se ponašala na određeni način.
1: Papučari.
2: Ili kameleonka. Javite nam na 066-880-020-20. Mi idemo na muziku, pa se vratimo.
7: Hey, we're Disciples.
8: Hey, this is Joel Corey.
7: And right now,
8: you're listening to Play Radio.
9: Let's keep in touch.
7: Play Radio.
10: Hi, everybody, this is Ina, and you're listening to Play Radio.
11: Hey, I'm Tucker.
12: And I'm Sophie, and we're Sophie Tucker.
13: Hey, it's Dua Lipa.
12: And you're listening to Play Radio.

0: Adele, Someone Like You. Slušat ćemo i Bruno Marsa sa I Just Might.
1: A bit ćete i Calvin Harris i Regan Bone Man sa Giant.
0: Slušajte nas u Beogradu na 92,5 MHz. Mnogo vam je lepo, priznajte, slobodno. Nemojte se stijediti.

0: nervira se sve pod kontrolom, mi smo u programu, Srbija sluša, mi imamo izuzetno intrigantnu temu. Danas razgovaramo o ljudima koji su kameleoni i koji nekako po nekom nepisanom pravilu čim pronađu novog partnera postanu taj partner u nekom jako čudnom, pa meni malo strašnom obliku, znaš.
1: Meni je smešno, kod muškaraca je to, ako se estetika menja,
0: da,
1: uglavnom se menja na bolje.
0: Aha.
1: I to mi je strava. Znaš, kao, žena te malo sastavila, uredila, ne možeš da ideš u trenerci belim čarapama, crnim patikama.
0: To, tako malo si,
1: znaš,
0: sazre.
1: Kao, malo si, da, ipak si ono, znaš, kao, pa neka polomajca, ovo, ono, ne mora znači da će ta estetika biti lepa, ali znači da će biti nekakva estetika. Ali kada žene preuzimaju mušku estetiku, meni to uvek deluje ultra fake.
0: Znaš, moramo malo tu i da budemo i ti i ja malo nežniji. Recimo, ja znam iskustva nekih mojih prijateljica koje su klasično obrazovane muzičarke, žene sviraju različite neke instrumente. I za njih su bili zainteresovani razni neki ljudi koji nisu iz sveta muzike. I sad oni, to je u nama je to uvek bio izvor ono, potpune radosti i izgražavanja i krinđa velikog, kad sad tip koji nema veze s klasičnom muzikom bude u fazonu, jesi slušala ovaj soundtrack iz Gladiatora Pavarotti kad peva? I sad on je u fazonu da će jako te fascinira.
1: Pokušavaš da, nije to, ok, kapiram da je vama cringe, ali kao ostalim smrtnicima, zato što ste vi toliko u tome, mislim, to je u svakoj sferi.
0: Ne slažem se, isto bi bilo kad bi se sad tebi pojavila neka cica koja će ti pričati o, ne znam, hip-hopu, koji ti znaš, ono, od A do Z, da, što se kaže.
1: Ali meni je to simpatično, meni je to simpatično zato što ta osoba pokušava da ti se približi.
0: E, to sam htela i da kažem, ne, opet mi nisi dozvolio završiti, opet sam ispala ja neka zloća.
1: Ne, uvek ja ispadam zloća, ajde,
0: ne. Ali svakako nama je to uvek bilo jako interesantno. Naravno da je prva reakcija kao, u brate, koliko loše, kakav crni Pavarotti i Gladiator.
1: A pritom je vaša niša toliko specifična.
0: Vrlo je specifična, da. Ali onda si u fazonu, a brate, vidiš da mu se sviđa, znaš kao, baš je sladak, probao je jadan nešto. Ono što postane jako loše jeste kad tip bude u fazonu, idemo na operu, idemo na balet, to će, vodiš na koncert Beogradske filharmonije, znaš kao, znam brate da ti se to ne radi i ajmo lagano da te uvedem ja u tu priču, pa ćeš ti videti da
1: to je prelepa stvar. Ja stvarno sam blagosloven divnim iskustvima,
0: da,
1: do sada u romantičnom životu, da manje više, znaš, kao sve partnerke s kojima sam bio,
0: da,
1: i partnerka s kojima sam sada, donose nešto potpuno novo u moj život i ja, jasne, učem, a ja volim da učim, ja volim,
0: naravno,
1: da saznajem nove stvari.
0: Naravno,
1: i onda
0: trebalo
1: je to fascinantno.
0: Samo je bitno da želja bude iskrena,
1: da,
0: i da možda provedemo neko vreme pričajući o toj temi, pa da se kod tebe stvori ta želja. Ili, dolaziš, ili da odemo i ti kažeš, brate, meni se uopšte ne
1: sviđa. E, znaš šta mi je, to mi je možda najviše u redu. Mi trenutno pričamo o fejkovanju.
0: Tako je, mislim, svi mi želimo se svidimo ljudima,
1: da,
0: pa izaberemo jednu stvar zbog koja hoćemo.
1: Ako ti nešto ne prija, ako ti, da, nešto stvarno ne sviđa, ja, da, cenim to što ćeš ti to kao zbog mene prihvatiti,
0: naravno,
1: i preživeti.
0: Mm-hmm.
1: Ali nemoj da foliraš da ti se dopada, jer
0: tako
1: onda
0: je,
1: niko nije srećan.
0: Baš bude nekako smešno i nespretno i grozno. Evo, da, jedan savjet od mene za sve one koji su trenutno zaljubljeni u klasične muzičarke, nemojte se frljati sa izrazima na italijanskom, znači zaboravite ono arpeggio, lento, adagio, drr, to ne postoji, slobodno recite da je nešto sporo, sve pod kontrolom, nemojte forte,
1: ja imam kontrasavet,
0: sačekaj da završim, nemojte slučajno klasičnoj muzičarki objašnjavati muziku, jer to je jako veliki problem, ukoliko i vi sami niste klasični muzičar.
1: Ukoliko ste duhoviti i harizmatični, ja preporučujem da upravo radite suprotno od ovoga što je Jovana rekla i da nastavite da izmišljate izraze na italijanskom koji vi zvuče kao da je nešto.
0: Evo, ja ću nastaviti ovako soto voće da pričam i reći ću, neće proći.
1: Kažete, recimo,
0: proći
1: za numeru, dopada mi se onaj gelato deo. Onaj gelato deo kad je mekano, onako kad deluje kao da je slado. Gelato.
0: Budalo
1: je. Ja ti kažem, samo je način na koji se pristupi ovoj temi. Ako ne znaš, da, ništa, nemoj da fejkuješ, nego izmišljaj.
0: Vi odlučite sami da li ćete slušati čoveka koji je veliki optimista danas iz nepoznatih razloga, jer je ponedeljak, ili mene koja, mogu da kažem, imam neko empirisko iskustvo.
1: Imam empirisko iskustvo, ali ja sam vrlo ambiciozan u stvarima koje znaš.
0: Srećno sam zaljubljivanjem, prijatelji, nek vam je Bog u pomoći.
1: Samo nemojte da folirate, to je najbitnije. Idemo na reklame i vraćamo se na muziku.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: 3, 2, 1.
6: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
7: If you're all in, we're all in.
6: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
8: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
9: Dobro jutro. Ovo ispred nas je česma s kojom počne svaki sunčan dan.
10: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
11: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
12: Prvi put u Srbiji.
11: Slušaj Johađi Papija. Slušaj Papija i Johađ od 18. maja i u svoj karte.
12: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
11: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
13: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
14: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Znate

0: kupca štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
1: Playlista. Subotom od 12.
10: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
1: Charlie Puth. Reply to this. Sekul. Dangerous Lover. One Republic. Need Your Love. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Lady Gaga i Doechi. Runway. Playlista.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: na celoj skali. Play Radio. Najbolja muzika. Sada.
1: I dragi naši lepi ljudi, došli smo do kraja. Nadamo se da smo nekome skrenuli pažnju da ne postaje kameleon, odnosno ne bude kameleon, ne postaje druga osoba, da je okej da budeš ti ti,
2: yes.
1: Ali da opet ne treba biti okamenjen i učvršćen u nečemu što može biti fleksibilno.
2: Pa ja ne znam, papice, šta je lepše od toga da upoznaš neku osobu koja ti stvori neke nove, ono, nova osjećanja, znaš, kao probudite malo i učinite živim, i sad kao logična stvar jeste da te čini živim i to što ta osoba donosi novu hrpu iskustava koju možeš da prođeš sa njom.
1: Ja mislim da je predivno uzeti, to jest ako neka osoba u tebi probudi nova interesovanja svojim entuzijazmom prema nekim stvarima. I to mislim da je bogatstvo toga i da ne treba bežati od toga. Ja samo kažem da ne treba fejkovati bilo šta.
2: Nemojte, probajte sve, vidite da vam se sviđa, ako vam se ne sviđa, lepo recite ne sviđa mi se i terajte dalje.
1: Tako je, muškarci, nemojte fejkovati interesovanja, žene, nemojte fejkovati razne neke stvari. I mislim da smo došli do kraja današnjeg druženja i idemo na mantru. Dragi naši lepi ljudi, ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno ko je kako i koliko u mogućnosti. Pratite vremensku prognozu, narednih par dana bit će ovo na ludoga kiša, na ludoga suša, tako da obavezno neka jakna, svaka je pogrešna i kišobran. Eto, to su moji savjeti za danas.
2: Lepi savjeti, kolega, a sada ja ne bih ništa ni dodavala, samo vam želimo lepo ostatak ovog dana, družimo se i sutra, a sada vam pokažemo ovu magiju koju smo navežbali jako, jako dobro.
1: 3, 2, 1,
3: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigom Mierinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kosi izjavila je danas da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u ovom trenutku skoro 20 zemalja uključeno u sporazume o dronovima sa Ukrajinom.
3: Sport.
5: Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114.
3: Vreme.
5: U utorak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža temperatura od 9 do 16, a najviša dnevno od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
3: Stanje na putevima.
5: Autoput je 763, petlje Ljig, petlja Takovo, u tunelu Veliki Kik radovi su održavanja ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. 12.5. ove godine od 10 do 18 časova uz obustavu saobraćaja kroz levu cev tunela, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz desnu cev tunela Veliki Kik.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Ovih dana imali smo baš promenljivo prolećno vreme, ali nadam se da ste uživali za vikend. Pred nama je ostatak 11. maja i ovog radnog dela ponedeljka. Nadam se da možete da izvojite malo vremena, bar da slušate muziku koju volite. Ja sam Milica, bit ću sa vama do pola deset. U nastavku slušamo Goosebumps, Harder i Never Been in Love.

dobra stvar, zove se Not That Deep. Promenila nam se malo playlista. Sada je u vrhu Taylor Swift sa The Fate of Ophelia, a Tame Impala na drugom mestu sa Draculom, na trećem Ray Where Is My Husband. Glasite svakoga dana za vaše omiljene pesme i obratite pažnju na novitete. Sada imate priliku da potpuno izmenite playlistu do subote, stvarno onako dovoljno vremena da nas iznenadite. Dok vi glasate na našem sajtu, mi slušamo Deeper.

Dragi ljudi, slušajte najbolju muziku sada. Ako ste u Valjevu, vi ste na 106,3 MHz. Za nas David Geta i Kid Cudi slušamo Memories. Dobrodošli na Play.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Dobar dan, slušate Play ovog ponedeljka. Moje ime je Milica i vodim vas u KPGT u sredu da pogledate predstavu Buba u uhu. Javite nam se na 011 30 12 092 i požurite. Ne bi bilo loše da se malo javljate i na telefon, da se čujemo, a ne samo vidimo preko Instagrama. Ko se prvi javi na naš broj telefona dobije dve ulaznice za KPGT 13. maja. Gleda se predstava Buba u uhu.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz cine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Ti

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice, za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
4: Namaste.
3: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
1: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
7: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs
8: 3, 2, 1.
9: Vreme čene.
10: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
11: If you're all in, we're all in.
10: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
12: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
13: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
14: Morning and night.
15: Amy Esther.
14: The work and baby clocking on time.
15: Give it to me.
16: Playlista. Subotom od 12.
13: Glasajte što pre

0: prenosi ti.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigom Mijerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kosi izjavila je danas da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u ovom trenutku skoro 20 zemalja uključeno u sporazume o dronovima sa Ukrajinom.
0: Sport.
2: Pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom održano je proteklog vikenda u Senti, a najuspešniji su bili Proleter iz Zrenjanina u muškoj konkurenciji i Crvena zvezda u ženskoj.
0: Vreme.
2: U utorak u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura do 16, a najviša dnevna do 26 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
1: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
0: Stanje na putevima.
2: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.fm.

Dragi plevci, radno vreme gotovo. Nadam se da ne idete u neku treću smenu ili tako nešto. Ja vam predlažem da ostanete uz play u narednih 10 minuta. Slušat ćete Teddy'a Swimsa i Maroon 5, a tu nam je i Fang sa Kali Crazy. Ako se nalazite u Priboju, slušajte nas na 102,7 MHz.

I got a feeling, kažu Black Eyed Peas, i ja imam osjećaj da će ovo večer biti jako lepo. Prošetajte, uživajte s prijateljima, trenirajte, učinite nešto za sebe da bi vam ova radna nedelja koja je tek počela bila lakša. Mi na Play Radio slušamo Ain't Nobody.

Dragi ljudi, dobroveče. Nadam se da uživate u muzici na Play Radio. Ako se u ovom trenutku nalazite u Jagodini, slušate nas na 103,9 MHz. U Čačku smo na 102,3. Slušamo You Don't Know Me.

0: Lord, uvek posebna, a kada joj čujete pravo ime, ja se nadam da znate puno ime, bit ćete još više vezani za nju. Ella Maria Lani Jelić O'Connor, poznata je kao Lord, novozelandska pevačica i tekstopisac. Mi smo slušali Royals, a ona sada ima 29 godina, a sa 13 je potpisala ugovor sa Universal Musicom, pa vi vidite. Ja želim samo da vas podsjetim da glasate za novitete na našoj playlisti, zato što jedino na taj način kreirate zanimljivu playlistu. Jedan od noviteta su One Republic i Need Your Love, Charlie Puth i Replay to This, stvar koja se zove Dangerous Lover, Mr. Know It All i Teddy Swims, Lady Gaga i Doeči sa Runaway. Odaberite neki od noviteta, glasajte za njega ove nedelje obavezno i glasite sve u svemu za playlistu.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: 3, 2, 1.
5: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
6: If you're all in, we're all in.
5: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji. Znate li?

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs
2: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
3: Prvi put u Srbiji.
2: Slušaj Johači Papija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i osvoj karte.
3: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
2: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
4: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
0: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Veleslalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Lady Gaga i Doeči. Runway. Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

0: prenositi.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigo Mijerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Evropska komesarka za proširenje Marta Kosi izjavila je danas da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u ovom trenutku skoro 20 zemalja uključeno u sporazume o dronovima sa Ukrajinom.
0: Sport.
2: Pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom održano je proteklog vikenda u Senti, a najuspešniji su bili Proleter iz Zrenjanina u muškoj konkurenciji i Crvena zvezda u ženskoj.
0: Vreme.
2: U utorak u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura do 16, a najviša dnevna do 26 stepeni.
0: Vremensku prognozu donositi.
1: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
0: Stanje na putevima.
2: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na

dragi ljudi, vreme da se prepustimo muzici koju volimo. U ovom trenutku završili smo sa vestima, a naredni 45 minuta ni reklame vas neće prekidati. Ono što slušamo za jedno 3 minuta su Years and Years i Shine, a u ovom trenutku Ed Sheeran. Uživajte!

Demi Lovato danas u San Francisco nastupa. Slušali smo Kiss, nastavljamo dalje. Za 3 minuta Alan Walker Alone, a sada Liki Lin, Play Radio.

Slušajte najbolju muziku sada i uvek želim da vas podsetim i na naše digitalne stanice. To su Play Party, Play Rock, Play Soft, Play Balkan i Play Urban. Birajte ih putem našeg sajta. Čim uđete na sajt, vidjet ćete Play Extra, izaberete svoju muziku i uživate u nekoj digitalnih stanica ili naravno putem naše aplikacije. Sada na Play Playu Mahmut Orhan i Phil.

0: Ljudi moji, dobroveče. Jutro ste u Play Jutru mogli da učestvujete u njihovoj igrici sa Fit Passom. Ne znam da li ste u toku, ako niste, pažljivo ih pratite već sutra od 7 do 10 i imate priliku da osvojite super nagradu. Što se muzike tiče, Burak je Terry Tuesday, uskoro biće tu i David Guetta i Teddy Swim sa Gone Gone Gone, tako da ostanite uz Play.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice, za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili
6: namaste,
5: da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
3: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Urban.
1: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz cine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
5: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Seko. Dangerous Lover.
0: Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

Dragi ljudi, slušate Prvi radio i za jedno 3 minuta stiže nam veoma mlada francuska pevačica Satine. Slušali smo već njenu stvar C'est toi. Ona je prvi put skrenula pažnju na sebe kada je pričala na YouTube kanalu o maltretiranjima u školi. Znači, kao neka mlada aktivistkinja se pojavila, ali je naravno i tekstopisac i pevačica i jako je mlada, kažem, ona je 2004. godište, ali ova stvar nam je baš skrenula pažnju. Čućete se toa za 3 minuta, ali prvo ću ići u Better.

0: Summer's back i to bi bilo sve od mene, da vam priznam, nešto mi nije bio današnji dan, nadam se da to niste osetili, a i ako jeste, normalno je, pa ne možemo svi uvijek biti raspoloženi svakoga dana, to nije normalno, nije normalno, okej je da se osjećamo nekada loše, ali muzika zaista može dosta toga da popravi, pa ostanite uz play i uživajte, a ja se družim sa vama ponovo sutra od 18.
1: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
2: Prvi put u Srbiji.
1: Slušaj Joha Džipapija. Slušaj Papija i Johač od 18. maja i osvoj karte.
2: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
1: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
3: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
1: Saznaj više na www.playradio.com.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Play Radio i Charm Music vam predstavljaju islandsku blues rock senzaciju Kaleo.
1: Prvi put u Srbiji.
0: Slušaj Johadži Papija. Slušaj Papija i Johadž od 18. maja i u svoj karte.
1: A iznenađenje vas čeka i na našim mrežama.
0: Vidimo se 12. juna u Luci, Beograd.
2: Hi, this is JJ from Kaleo and you're listening to Play Radio. See you at Luka, Beograd on the 12th of June.
0: Saznaj više na www.playradio.rs.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za boks.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.